0: nei te istangata i tia a te ane, ka riro nā te tāwini o te tō, o te akono anga mitua CICC Weymouth, te Reverend Principal Nehemia, e aka tuera mai ta tātou programo Pimo no Kuke Arani, e te a te ane nā roto i te tai pure poto.
1: Kia ora nā tātou i taro a mātou te atua i roto i te iaiai. E aka tomo i a tātou giroto i tō tātou tuanga, no te aka koronga o tā tātou pia rācio. Te karanga nei tō tātou tuatua tāku i a pai mai roto i te Maseri, i te Penerua, i rawa tai, e te irawarua i te nākoa ngā e. E tāku tamaiti, kia ariki mai koe i tāku nei tuatua. E kia vai o Maria i tāku au a kauenga i a koe. Kia ariu mai koe i tō taringa ki te pakari, e kia kimi Maria tō ngākau i te kitera. Iri naki au i te au taiake, kua tau Maria te ia no tātou roto i te ia tianga. E karere e ia ka marirui e akaranga no tato i te awa kauenga o tō tato aireanga roto i te ia nei au. E rina ki au e, ko te kauenga atua te ia no tato tā te maseri e ka kite nei. Kia ka namunamu tō tato manako, kia vai mari e tō tato ngakau i te aruanga, i te metake, te ki o i ho. Pure tato ki tō tato atua. Te tua te here tu nei matu ki mua i te tero no te arohaua. No o no te akamita ki a koe thank you Lord. No te ia rā manea tai mai ki roto i te iachanga kua ki te matu i te aroha takinga mita ki no. Ia matu te ka tomo ki roto i te akakoroanga. O te racho i te ia pō e te tua. Te pupu nei matu i te rira ki roto i te vairua tapu no o ki arataki ia matu. Ta o ko tai ia matu, o ko tai vairua, o ko tai manako, o ko tai ngakau. Me te aka mataanga e tai watu ki te aka ochanga o te ia nei porokaramu. Pupu matu i te rira, i roto i te ingo o te metua no te tamaiti no te vairua tapu.

0: programu Bilingual i runga i te pimonu kuki airani. No te takawenga mai i tō tātou i te tangata, kāre i kite i tō tātou reo. Aka maru iro i tātou, anga anga kāpiti tātou. Pimonu kuki airani.
1: Te tūranga o te raukaanga mua o tō o are. Mei te moemoe a rai te tū ki tētai kōpū tangata Pasifika. Teia i reira, ka rauka teia moemoe a i te akatupu nā roto i te awhare, awhale. Te riro nei te programu a te Central Pacific Collective no runga i te raukaanga tō o ngutuare e tauianga i te oraanga nā roto i te akatupuanga i te au ngutuare oko māma no te kōpū tangata Pasifika. Rawe ia te takaianga mua. No te okoanga i tētai are no o, nā roto i te tāniuniuanga mai ia mātou, no tētai atu au akamāramaanga. Ātoro ia te cpc-homes.org.nz, me kāre tāniuniu ia mai te numero, kāre varu, kāre kāre, rua rua, ono, ono, ono, ono. Aka oki akau te numero, kāre varu, kāre kāre, rua rua, ono, ono, ono, ono.
2: Tātou katoa tōi te aromato te tui. E te iti tangata turou, turou, turou. Pimonu kuki arani. E reo o te iti tangata kuki arani.
3: E mana ganu i te irina ki mai nei ki roto iaku.
4: Te kura, nuti i te reo Māori.
5: Rāne kia koutou, me te māte e koutou e te aroa atu ki te iti tētou tātou nūti nūti atangani. Nuku ni atu i te Pacific Media Network e te Raichio 531PI, tatau ia e Gini Pera. E roto i te tai kimi kimi anga te rawe i atu no te tū akarerere o te irere i New Zealand. Ko ki te i mai kua kake mai te tūranga karanga i ara e pancho. Mi tā oke kua te vauwe o tō vauwe te pairere o kake mai e varu vatene. Mei te akapapa anga o te a mata iti to pākene i roto i a tune. Ko te akapapa anga numero o. No te a mata iti ni e varunga uru maono patene o te o akarere anga te tai i roto i te vā e taing uru marimu meneti. Mei te tuatau i akatino mō ia e kātai e tai tau sine i tu anere he tainga uru maiva o te iau akarerere anga i te marama i tapake ne te tāwarewarek. E rimungu uru mā e tupa i rere te tāwharewhare e te rā okuta. Ko akarangai rea te Chief Operations Officer o te Air New Zealand a Kate Bauer a rei. Ka itangoro ai e te rā numero a rei kia waita tātu ki te iwanga uru i te marama. No te au akarerere anga i au te aro o ne, domestic flights e varunga uru mā iwa patene rekoti i a rei on time. Inara, e te tuanga o te rere ki wao ki Aotearoa International e itunga uru mā varu topata varu patene. Ko karangato o ki rea a Kate Bauer a rei, te tūranga o ki o te rere rere reira i te tumu e tere tere e te tangata a koro anga rei ka ere no te tae a kai pūpo me kore tanumanga tuke tuke nanei. Ko te tākiri mai te ata Trust o Wellington Whanganui Ātara e turungo uru ona mata iti te tauturuanga i te awaronga kai awa awa ki a akaruke rātou i te apiu. E tia ni, ko āriki e ko akatino mau, te tākiri mai te ata Trust e kāre e e rawe ako ai te a tū tauturu. No atu uki a rei ka rūti eia i te tuanga muni tauturu tā te kawamani e oronga mai ni. Ko akite te ewa atutua o te takiri mai te ata trust a Catherine Manning ko te tumu maata ko tā rātou kaupapa ko te tauturu i te anuano i te akakore i te apiu kai oa awa. Inara ko tā te kawamani e oronga mai ni i te muni tauturu kia tauturu i a rātou te ngatā ni i te akaruki i te apiu ni nā roto i te orunganga i te o vape Kua ki te rea meninga rae, i roto i tā rātou kimikimi anga, i te mata i te rotau sini e te ngurumata i ku āre ki rātou e a kā kino tā te puipui awa awa e a ka tupu nei ki te ora anga o te iti tangata Māori. No reira i tēne, te tipu nei rātou i te tuanga tauturu no atu o ki a rae, ka rūti rātou i te tuanga muni tā te kawamani e orongo maini. I tia maana kai te pākini, i tia tuatau oro tēne o te api, o tomo e kua keia i atu, te paipa kopa o te api i tuatai bowls, i rangi te kei, me te tai rongo uru mawaru keromita i te tua tokerau o Palmerston North, tia api ine. Kua ki te iria te mema kunitara o rangi te kei, a Paul Charlandarea, e tuatau anu tia, E peo tōkore tika e teia, no te mea me uki ana te tamariki ki te api i, ka anu ia te o tamariki, e ka ngata i te akamaana i te o are api, ka taopenga mai, ka maki te o tauira. Ko te opangare e teia tu tātou nūti nūti a atianga ni, ka komokuma oko o tātou akoni nūti tai nūti oko o kutini pera teia.
4: Te kura, nūti i te reo Māori.
6: You're now listening to PMN Cook Islands.
0: You're listening into PMN Cook Islands bilingual segment, a segment allocated so that you as a Cook Islander is aware of what's happening amongst our communities. Hopefully, this will inspire you to learn your reo. Last

Peko ili nagi koe e kua ati ia te tai o te ture no te o me e tuku ia nei runga te rātio, i ngi atu i te PMN i runga te numero kāre varu anere e itu ono toru, toru ārua. Pekore, i mere atu ki the complaint at pmn.co.nz. Ka tau katoa, te ringi atu i te kopapa metua o the Broadcast Standards Authority i runga te numero Kāre voru anere e toru ono ono iwa iwa ono. Pekore i runga te roro wira website bsa.govt.nz. Ke tae tā au a ka apanga i rata pū i te ruanga urura, pide teimi a horongo e koe i runga te

0: Kia ora, tātou kato tōi te aroma tō te tui. E te i te tangata turou, turou, turou. Pī mōnu kūki arani. E reo o te i te tangata kūki arani.
1: E mana ganu i te iri nā ki mai, nei ki roto i aku.
2: You're now listening to PMN Cook Islands.
3: Karongono o te tatu i tēnei te onuti no te pā inoa. Nuti potopoto no tāmaki me kourou nei.
2: PMN Cook Islands.
3: Nuti no te aupuna o Aotearoa nei. Kia orana, e te isitangata i te ati angani, te awia ona tātou, te kapakapa atu nei, ki tukuro a gariru nā tō tātou te ke maro iru, nā te okuta i tāre, e oro mai i te nuti no te au mea tupu mera i tukuroa.
4: Kia orana tātou.

0: teia tuanga. Po e tai mai a teia tamai tiko Joseph Manu, e tu e ana e e roto i te NRL no te Roosters. Ko uki mai aia mai varane mai, ko ia e tāna waine e tā rawa ngā tamariki. E re mai rawa no te a kōpū tangata i te arawe i tōna ngā metu i ko nei. I teia mana kei kua e rea tu eia i te turuturu i tāna tōna tuakana ko Denzel Manu. Ko Denzel te captain o te Pacific Premier's team. Mai a Joseph Rai, o ia tukai te ia tamaita aka aka eia, rapu eia e no atu e, tau tārai te ia tamaiti. O te mea mataore e kua riro nā Joseph e ball boy, nāna te vai, nāna e oro i te matamata o te te o te, te tāre kareka, i te turu turu tō nā tuakana i te rā katoa i te ia pupu o te Pacific Sharks. E kia ka meitake e te tua no te ia tuanga, mānea. Ko te ia tā tātou i ngaro nei, kia oke mai tātou, kia oronga tātou ki tō tātou matakeina, come back and serve your community. Te ki tēnei tātou i teia turanga, i roto i teia tamaiti, e pera katoa i roto i te kātou tō rava. Te rave nei i teia o tuanga, kāre e tutaki, e tuanga teia wā ātinga rātou i tō rātou tuātou, no te pōpinga o te tārika reka, e pera katoa no te pōpinga o tō tātou i te tangata, tō tātou o kōpū tangata. I roto i te ngā epitoma ka tomo rātou, i roto i te semi-finals, e mate irina ki e, taira e rātou, ngā pupu e toru ki roto i te grand finals. No reira, me i te matakenanga mai ki koto, kia manuia e kia mataura no teia tākoto tārikarika te pōti. Te tautānei mātou i te rekoti i te au tuanga i mene. Me roto mai i te au enua e pera kato, me roto mai i te ekaresia, te kariro i te tauturu, i e tātou kātoto, i te imeneanga i te eau imene, ko te mea mata e kia rere tō tātou reo. I roto i te awairua, te aka maara neo i tō tātou epetoma o te reo māriko ki airani e tū mai nei, i te sāpati rā rua o aukute, e taira vātu ki te rā iwa o aukute ko oti tā mātou parani, e te marika nei to oku ngākau e, e te kua kē rai tā tātou programu no te epitoma inara, me te inangaro nei koe i te oronga mai i te tai aka koroanga, aka roka koe i te tuku email mai ki āku ki runga i te tiokata i tī, at tokoroahai.school.nz. Tuku mai ki āku ki a tuku nā ki te ātea, kia ki te kā atua e a tātou e rawe nei. Ko te tumu tāpura no mātou i tokoroa nei, tuatua ia tō oreo. Ai, tuatua ia tō oreo. Me kāre ake, tara ia tō oreo. Te mea māmā te ia, karauka tā tātou anō tamariki, te anō māpū e te tuatua, e te opu, te tāmo, kia riro te ia e mea. Aka māruiru anga ia tātou, kia maata uatu ei, tātou i te tuatua anga e tō tātou reo. A te ia epitumo ki mua ka aka ki te atua ue, e a te au mea te ke atupu ia mātou i tokoroa nei, e pera katoa i te ta iau karere. Anō te ia epitumo no reira, me roto mai i āku, e te ititanga ta kātou toa i tokoroa nei, kia orana, e kia manuia.
1: Kia orana, kia orana, kia orana, hoi te iti tangata i tia atianga ni, te avia ono tato, te kapakapa atu nei, ki Wanganui i Manawatu, kariro nga tu tato teke, nga nu oro ataka erang, e oronga mai te nuti, no te au mea tupu mera i Wanganui.
2: Kia orana, kia koto e kano oronga mai nei. Te te maa nuti norto atu i tomato oira ka Wanganui, te mea mua, i te epitama i Topakene, i te epitama openga te orote a te tamariki api, kua rawe a koi atu te api pianga i te reo ki tā tātou anau tamariki api, i a ka pōpinga i tā rātou tātou orote te api i te epitama i Topa. Ruirua e te ruitoru, te rā openga i rea te rawe i te tuangane koi au ki te ruitoru. I te pai o penga o te ane i a porokaramu karangane ko te School Holiday Program, Language Learning, kuki airani. E kua amania mai e te tai mito waina ko ia Tina Lawrence, te tai Pepa Akairo no te tamariki. Tuko katoa e kirunga i te a Akairo no te tamariki e passport te ia no rato, e kua ravea na rato i te a api anga i te api i tā tātou peutupuna. E irunga irira i te a Pepa Akairo e rima tuanga te i tātā e kirunga me te temperai te o Akairo ko ioki no te reo kuki airani. Te tuanga o te rangaranga, e pera katoa te ura, e pera katoa te rutupau, e te tautuanga te ia, te rapu ia ki a amirimiri te au tamariki a tātou i te tuatau o te oro te te api. I nā kua mataora te au tamariki i te raweanga te atuanga rato i te anga epitama oro te te api i tapake nei. Te utianga te oronga ianga tā rātou o Kairo, kua kaimanga te tamariki. Paka utika te tamariki te mataora. Kare ina oritu ki ki te kainga, ina ora ino ua rātou koe te oro o te Cookie Island. No te tuanga nei tō rātou mataora e te rakareka kia ka mitaki a koutou te omitua kua kawe mei tā koutou tamariki waere koutou ki te anganga muni a ia i waere mei koutou kua pikapu i tā koutou tamariki i te orari mai tuanga te ia te rawe ia i te tuatau oro te te api no te tamariki api Elina katoa oe kua ki te mai koutou i te anganga te rawe ia na te tamariki api i tukuna i atu ana e au kirunga i te Facebook tā rātou anganga i rawe ana te ura rutupau e te tuatua e te imene pākau e te tamariki kāore atu e te kite e te raukai a rātou e te rawe e te tuatau api anga e ā rā āpara orata i ki te orarima e māta tā rātou i rauka e pūna pūmāna ni te ngākau no te ia tā te tamariki i tā mūmai o pauna ia tōku taimi o tamaha taimi o tōku tokorua i te raveanga i te ia i te apianga i tā tātou tamariki no tā tātou peu tūpuna. E te kōtianga te api a te tamariki i te rāra openga ko ui au kia rātou e a tā rātou ka inaoro kia rave mātou no te next school holiday program pene kaere mātou ki Auckland me kaere ki te tua o te South Island apai te tamariki kia ki te mate api e kia ki te i te aunga i wawake i a Wanganui. Turanga o te rewa, rā māne a te ia, nā te tonga o puia mai, te matangi, e taingoru māre mo te waito, o te maana i roto i te mārewa, ka o te te, te anu, ka topa ki te tai. No apopo, ruirua, ka mānea, nā te toke rau ngae mai te matangi, e taingoru māre mo o te waito, o te maana i roto i te rewa, ka maana mai, ka topa ki te waru. Mea kara mamo i atu, no ateru i toru ka tāpoki poki te mātaanga o te taime nā te toke rau mai te matangi e ka tairia te waito o te maana i roto i te marewa ki te taingo uruma ono e ka topa ki te ono o te pangana ia te ia tēnā no tā tātou nuti i roto i te iai no ora mai ako ni toko papa kia maanana i te au tuatau anu anu toko tō tai aka te ia nōra takairangi e tōtu atu nei, te atua te aroa, te arana e kia manuia.
3: Te aseanga, kakarongarongo sātou te onuti no Hawke's Bay mai, noko nei mai i tō tātou taiake i a taimipare anga Samuel QSM.
4: Kia arana tātou katoa tō i te aroa mātou te atu, kia ka metike te tō te arawea no tātou. Tō tātou onuti mō, kora vi e te apipi aitamu koe o kia tōku parata i tō. E te monti, e te mea oke, te tū mene tarato mea, o kimi muna te pupura, nori a te bibi pakari ni rato i tarato item, e ko era kato me embushia, rako Edmund, ko api me embushia te tai o kimi ni o, te tai item o, e pera kato ke Edmund, te o turu turu ya rato, turu turu te ime ne toki, te akara karate nei te o nganga e te kumbaine, a te au tato kumo, o te rabi anga i te akairi anga i tarato ki te pakari, e te o mea kato to, e pera kato e te maraire, o ravi e koe o ki te pō, a te kaumat, na te o kaumat, na te maori te a pō, o pati te o arongo pakari o te kuki arene ki o te rato kroto, o ere tui rea mama Jane Katasima, e o maoro ko Derek, e o ere rato ka e te vai e toro ko ere rato ka to joi te maraire, te akara kato atoro mato i te o mama e te o papa, a taura rato. E pera kato, i te maraire kato, ko a akara te mato i te mato oire koni, ko ere te mato te o memo o te o Board of Trustees o Hastings ni, e Napier, e te wai mātou tō. E te rire, hera pōro mātou te kuru te pāire, a te mātā, te hata mātou ki akara, kono mātou koe te ōtera tō mātou pō koe o te Flaxmere Board, Flaxmere College Board, mātou hera kuru ki erin eri, presiding members i o tātou i Aotearo ni, e te o member eri ngoi te Board of Trustees, o rio ko te akura ngate no te Board of Trustees, e ko te tangata mātou te ki ermei tūtou ke mātou te rāmo koe o ki, Tato e ko tere koi ne ma ma tapu ko ke tere koi ne e tira tapu ko ke to ma to re mai tira te ma ngai ra ni ti au ta to ko yo ti bu bu te a to wa vin te e ta ta e ti bu bu te a to ra ko o te u ra ko no ri ko te ma ma ti e tu pu ne ke ma to e se ti au sa to ne no ri te to te ro no ka to ka to to e ki sa to is sa to ko ke ere me ro mai akra ne tai wa to ro de bluff australia e te wa to sa to e bu korea te to te ro no ta to
5: you're now listening to PMN Cook Islands.
1: Karongo no te tatu I tēnei te onuti no te pā inoa. Kia ora ana koe te uteki te atingani, te avio no tatu, te kine re tona jet fuel. Te kapaka pātu ni, ki tonga lewa, kariro nato tatu teki, nā puna wano e ora mai te nuti no tonga lewa mai.
6: Kia ora ana tatu kato toa, karongo rongo mai nei to tatu rātio, pimo nubu. I roto I te Pōpongi Sande. Tō tātou nōti mua. I roto I te petoma. O tere tere mai te pōpū o te climate change. E pē rā katoa. Te tai ngā tai ake atu I roto I tō rātou pōpū. Nō runga I te akariari mai I te omanako ere. Te kariro I te akamitaki atu I te tūranga. No te tataanga I te tai o karanga I roto I te reo papa ae, proposal writing, project proposal writing, I roto I reira te ia, me apply ia I reira I roto I te tai pute muni o te Green Climate Fund, karauka o ki reira I te iau, tireni angata rato I tireni ni, I te akamatutu I te o tata project proposal writing, a te o tatangata tata ki tai. Nā I roto I reira te ia, ko te reira te akamaru I roiang, te mata ia mai e te ia ngā tamaina māpū o te taureka reka ua te, ko I oku ko Tirito Story, rāu ako Mereana Bishop, no ai te taki mai. I roto I reira I te ia, kua oreka te api ia mai ki te au, tangata te tai atu ki te ia tereni ang ma te irina ki e I roto I te au tuatau e ere nei ki mua ka rira te ere te akamita ki mai ke kore irina ki ua ki te tai pae nā rātou e tātā ma re rā e karauka I te kātou to I te tātā I te pati muni tauturu me roto I te epu te muni ko te rua o te nuti I roto katoa I te epitoma e tūmai nei a popo I te moni te ka tai mai te mata o te nuti o te Aussie o I oke ko te torato Australia High Commissioner ki te kuka ere ni nei ka tai mai aia ki tongarewa nei e pera katoa e toru no roto mai te tuanga ngai o te Red Cross e pera katoa e rua no te te marae ora e tai no ko mai I te education so I roto I rire I te ia e ere mai nei rato I te tauturu I te kawe mai I te iau kura no rarotonga mai I roto mai I te o ministry ki a rauka I rire te akari I te rira ki ia o tanga I te iti tangata I tonga rewa nei ko te mata o te Australia kata ine e kata mai ki tonga rewa nei ko tōna ingo I rina ki o po Susanna Hudson ko te rira tōmuna ko te rira tōna ingo I roto I te akakitikiti anga mai norunga I tō rātou tere te kata mai so I roto I te epitoma I ere mai e hoi e tika e mātou I te ua matangi irina ki rā aue e mita ki te ia ua e riro nei te ia I te akakiki I te o tanga mai o tongarewa nei I te tia ki atu I roto I te tō rātou te akakiti ia mai e kamaro at the pai notong e kamau mato e the pai notong era ni tena to tato nuts tata to e karongoro mai era o me aku ki ko to te to te aro no tato ka to to
3: tata ke sato ki te inu ko ara ora i te pukaria ka karongoro ngas tato i te o nuts no ko ne mai to tato tai ke i te no kore riki
7: Kia ora ana tātou katoa toa i te aro atu pakao te atua i roto i te ia iai. Te i te tangata kūki arani a karongorongo mai ne i te rahati o, kia ora ana rawa kia koutou katoa toa. I te ia varaere i topa ake ne, kua rawi i atu te akariari anga peutupuna a tātou ano api i tuatai o Araura, Araura Primary School. Me tātou ano pōtiki, puputai e tai o atu ki te pupuono. I te mea oki e, e kāre te o api i a kaipae pāna i te rā o te uieriki, ko manako mai mātou, kia raverai mātou i te ia. Ko tae mai, a tamato āriki, te urukura āriki, vaeru ārangi āriki, i te mātakitaki e te turuturu i te ia aka koroanga. Ko aka noorai mātou i te tumatāpura, ki runga i tā te tauranga vānanga i tuku mai no te ia mataiti. Taku uieriki, e papa ngā wewe kore ia nōku. E toru ia tuanga aitamo te akariari ia mai, e te ānao. Numero tai, ka parima, no runga i te awariki o Araura Inua. Te rua, koni pau. Te toru, imene me ka orera te tako o ngāriki tuko ā. Kua tuku ia atu te iao tuanga, nā roto i te au pupu, te pupu mua, tatato ānao pōtiki, pupu tai e te pupu rua. Te rua o te pupu, me roto mai i te pupu toru e te pupu ā. Te pupu o penga i reira, me roto mai i te pupu rima e te pupu ono. Kua mataura te kai te tamariki i tā rātou i rave i te reira rā, e pērā katoa te o metua e pērā tō tātou o wariki. Kua reka reka te kai rātou e kua mataura te kai rātou tā te ānau i a kāriari mai. I te iatu ātau, Te tomo nei tō tātou i te tangata, ki roto, i te ia tuatau o te ikianga kawamani. Kua karongo ana tātou ki runga i te rātio, me kā ore, kua kite ana tātou ki runga i te matapuka, e ko ai wae, te tainga uru tomotoa o Araura Inua, kā tomo atu ki roto i te oroanga. E rai ua atu rai, te waka koroanga tūke tūke, e tupu nei ki runga i tō tātou Inua. No atu rā te reira, te vai a ka ia ia ua ne a Araura Inua. Nō reira, ko tō tātou ngā nuiti ua tea e te iti tangata, irina ki a ngai te mataora mai ra kotou i te akarongorongo mai i tō tātou nuiti. Aka meta ki anga ki a koe e te iata maaini a tātou, Moana David, e pera katoa tā tātou rātio, pimono, no te iatika anga te rauka i aku ki aere mai au, ki autarata rātu, no atu e kari te nuti e roroa, māri rā e poto, irina ki rā ue e kamatauro koto i te akarongorongo mai. Te rā ua, me i aku, kia koto, ako no metaki i o koto, te matauro ua ne a Araura Inua. Kā kite.

0: i rawa no te horanga wairua. Minok mata, te noo hai ne koe kiriti sano ki roto i te marama, te aroa o te atu, me te noo maketikata ne koe i roto i te puiri. Tēnā konei te tūta tika nā te atua, ke one tai i te penerua i rawaiwa. Ko te karanga e te roto aia i te marama, e ko mākitiki tatona taiake te roto rai aia i te puiri i tēnē rā. I rawa taingo oru, ko te aroa tōna taiake te noora ia i roto i te marama e kāre e tūruri anga i roto i aia. I rawa taingo mātai, ko te mākitiki tāra i tōna taiake te roto ia i te puiri e te aere uāraia nā roto i te puiri e kāre e i kite i tau ngā tāna e aereira no te mea ko aha pō ia tōna mata i te puiri. Te nā hoho o nei te tōtō tika nā te tua. E wane tai te penerua i rawaiwa. Ko te karanga e te roto aia i te marama, e ko mākitiki tatona taiake te roto rai aia i te puiri i tēnē rā. I rawa tai ngoro, ko te aroa i tōna taiake te noora ia i roto i te marama, e kāre e tūrori anga i roto i aia. I rawa tai ngoro mātai, ko te mākitiki tāra i tōna taiake te roto ia i te puiri, e te aere uārai nā roto i te puiri, e kāre aie i kite i tau ngā e tāna i aereira, no te mea o aha pō ia tōna mata i te puiri. Te wī neire to tato wī anga mua, e a te aitanga i tā iowa ne tōtō, ko te karanga e te roto aie i te marama, e kua maketikita i tōna taiake, te roto rai aie i te puiri. Te rua o te wianga, e a te aroa i tō o taiake i kore i te aroa i te atua i riro hei e a kairo nā te atua me kua rauka i a tātou te marama. Wa o tātou tō tō tika nā te tō kone nā rea ka me tuku me tātou te tauanga e te akarangoanga tāna tō tō tika.
1: You're now listening to PMN Cook Islands.
2: Me e tau tūru tau tō o e irina ke katoa koe e mea pūpinga kia meitaki e kia mātūtū tō o wara ang kūpapa au raka koe akarama mau. Kā riro te whono i te turuturu ia koe kia tupu te reira. Mā mā ki te opi te tūtaki i te tūranga rapakau maki, te ākono kono ni o, te maki manako, te akai taitau uwa, e te ta ia tau tau turu taka ke te kātano no o e tu o kōpū tangata. Me e no anu koe ki tāmaki makaurau Auckland e te taitoke rau Northland, ka tau turu te whono i koe e tu o kōpū tangata, nā rotu i te aka ngāti te anga i koe i tā au piu e tā au ākono anga inoa. Ka rauka katoa i te whono i te atoro atu i te ta ia tau turu taka ke te kāno anu koe. Tā nini o atu i te kāre varu ānere whono for you, koe uki kāre varu ānere toru ono ono, ono a varu, kāre varu anere, toru ono ono, ono a varu, me kāre atoro tui te kupe roro uira, thefono.org i te ira. Ko te ākono, ko te peu ia a te fono.
3: E mana ganu i te iri nā ki mai, nei ki roto iaku.
4: Kia ora tātou kātou i te aro mātou te tui. E te i te tangata turou, turou, turou, pimonu kuki atani. E reo o te iti tangata, Cookie Islandi.
3: E mana ganu i te iri nā ki mai, nei ki roto i aku.
5: Te kura, nuti i te reo Māori.
6: Kia ora ana kia tātou kātotoa, te ita tātou nuti, no te iaora, te ita tau ia, e Moana David. Te ao Moana o Hipkins. Kua aka ki te mai te arataki o te Labour Party a Chris Hipkins e kia aro a Aotearoa i te ao Moana akaputuputu te daine i atu e Otereria e Viti i te epitama i te pāke nei. Kua tere atu o ki te Prime Minister o Otereria a Anthony Albanese ki Viti i te epitama i te pāke nei e te autalata rātu ki te Prime Minister o te Viti a Siti Veni Rapuka i Suva no runga i te pātanaanga o te tūanga Paruru. Kua aka ki te mai a Hipkins e kā pere mai rātou e kā tauturu rātou i te iau akaputuputuanga. Te ā o te ikianga kia rira mai a Sawbrick e parae minita. I roto i te tāre numero a te PMN Horizon Pacific's issues ikianga, kua mau mai te arataki tauturu o te Green Party, Chloe Sawbrick, e te tūranga ā o te ikianga o te parae minita. I roto i te tāre numero, te mua ke te Labours a Chris Hipkins e te Prime Minister a Christopher Luxon. Me te torunga urma ono patene ke te tainga urmata I patene. Anu mai, ko te arataki mua o Aotearoa Winston Peters e Eva Patene. Ko aka ki te mai te MP o te Green Party a te ano tui ono e, te aro nei te kimikimi anga PMN Horizon I te tāre a te taiau tāre anga opanga a te taiau tāre tūke tūke. Te tieni anga o Groundswell. Kua aka ki te mai te tangata I Ngaro Arataki Mua, NZ First Candidate Alfred Ngarwe, kua tieni te iki anga I rotopu I te o Pasifika tangata, takapiniake I a Aotearoa. Kua āriki te National MP taito I te meitaki o te kimikimianga o te ikianga tāre numero a te PMN Horizon te I tuku ia I te epitoma I topāke nei. E nā rā, kua hake te katoa mai aia te akatauanga pōritiki I roto pū I te otangata Pasifika te tieni nei I roto I a Aotearoa. Kā te kia stātou ki te tūanga openga o tā tātou nuti no te iora. Koe oki te tipoti. Kua autu mai a taiti I roto I tā rātou tueanga kia Aotearoa I roto I te Oceania o ki tainga uruma ono mata I te tamāroa I Port Moresby I te iamonire I topāke nei. Ketaketa te pupu taiti I te tue atu anga kia vanuatu I te re atu me te ā
5: te kura.
6: Ki te taikai.
5: Nauti I te reo Māori.

0: You're now listening to PMN Cook Islands.
1: Hoi mukainga, o mu mea ikoa, ko aho anima o siulai o e wafe waono, o whaelonga i whakamaa manilahi ai, ai World Drowning Prevention Day. Pe kono whakarea o pehe, ko e polo kalama sinaki ke uana a mate meremo hataha. O mu mea i ai tokolahi o e kakai kua na o mate meremo he e tau nofo. Pe na ikai mateu teu ki ai, ka ko hoko ai vai ko ho mate anga. Na e taku ki tau tolu ko kau navi ke ita o e oseni, ka ko si mate meremo ai a e tau whanau. Ni ihi, ko hekea, tafia, ta e mateu teu, ko e whaafe, kau mai mua ki he talaki o e polo kalama ia ko e ni. Tui hao te unga lanu pulu, pia ke tokoni mai ki hono o atu a e whekau ko e ni, ke sio mo ilo ki ai e tokolahi mo mateu teu. Heka hekea pe tafia, o ua e rerea ho loto, loto mau, ka o ku ke lawa o te e te i tahi, toko toa, ko e mea nata ui ko e te, whaka te e te lau fusi, o ku te fuha ke pehu whanga e whakatapu, o hanga ki o lunga, maa nava. Ko e maho inga ke ke loto mau, whaka te e te lau fusi, i he taimita tau, ka oku ke wakai atu oku iai hataha oku te e te i tahi. Wakai i nga oku whaingata a ia, nga lawa ke ke tokoni ki ai. E lawa ke ke whakahaofi a ene mui, a ke hao tokoni. Kumi ha mea kakao, pe koha reta oku te e te i tahi ke lawa o piki ki ai. Oku iai e whanki mea, e lawa tokoni ki he toko taha ke te e te. Hina plastiki, fo i pulu, pini plastiki, kato plastiki. Koha mea e lawa o piki ki ai, ka oku maho inga, loto ma, whakatoka ngā iange. O ka ke kahopo ki vai, whapapau i te ke lawa o te e te, ka o kakao, ka o whaki i ai toko taha. Aho whamanatu whamaman lahi o sinaki ke ouana a meremo hataha i tahi. Tōnaki ua nima o siulai. Kau mai, popo mai, piki piki mai, tui mai halanu pulu. Pe ako me whaki toko ni koe ni ke ouana a mate meremo hataha.
2: E mana ganu i te iri naki mai, nei ki roto iaku.
3: Kia ora tātou kato tō i te aromato te tui. E te i te tangata turou, turou, turou. Pimonu kuki atani. Te reo o te iti tangata, Cookie Islandi.
2: E mana ganu i te iri naki mai, nei ki roto iaku.
4: Te kura, nuti i te reo Māori.
5: Kia ora ana tūro e te iti tangata o te Cookie Islandi. Te e tō tato nuti no te iaura, te tatau ia e te Māori i koroa. Ia ara kāreko Edmund me kore ko Sepuloni. Kua karanga te tae tangata ki te iroto i te paimoni i ākara nae, kua poitiriri a ia no te mea kāre te o mea paramani Pasifika i ikia e te tangata e iau tangata tau no te tūranga paraimenita. Mei te aka ki te ia iroto i te pimonu nuti, kemikimi anga manamana tā o te tāre anga ikianga. E varunga oru patene o te tua pau, te aka ki te mai e mea pōpinga no te o pāti poritiki. Kia rau ka nō rātu o mema Pasifika, me kore, au mema paramani Pasifika. E nā rā, kāre i rau kāna te tauturu no te mata kia ori i roto i te tai tūranga ketaketa no te aronga poritiki Pasifika i roto i te tāmana ko anga o te tūranga o te paraimeneta. Kua ngāo atu te iki anga paraimeneta no te arataki o te pāti Labour a Chris Hipkins i runga ake i te tai au mema i runga i te torunga urmaono patene. Haru mai ko Christopher Luxon i runga i te tenga urumata i patene. Winston Peters i runga i te tenga uru patene. E te pāti mati e tauturu arataki a Chloe Sobrick i runga i te iwa patene. Te akakite nei a Filippo Katafake McGrath e ko te mono kua riro e a katauanga no te tai a ui anga i rungo e te o tāre anga te rau kamai. Api o viri no te iti vaine o te Pasifika. Te tuoro ni te o vaine Pasifika ki a kamita ki ia te api i anga no runga i te maki o viri e te au anga anga rapakau ki a tau ki tā rātou peu e tō rātou ora anga. Kua kitea i roto i te kimikimi o e ngāo te ngere o te marama no runga i te o maki oviri anau o te vaine. I roto i te ia kemikemi a te api i tuatoru o Otago, e iwanga uruma a vaine Pasifika no te o ngā iravarai i Aotearoa te iui ia. Kia marama meita ki atu rātou no runga i te ia maki oviri o te vaine. E kia ki te rātou i te tai au rāvenga pōpinga no te rapakauanga e te kemi i te tauturu no te iau tuatau ki mua. Kua aka ki te mai te o tangata kimikimi anga, e ngāo te o pāpāki, te kore i rauka i a rātou i te aka ki te tikai i te tūmaki o viri o te vaine, e pērā te o viri mimi. Me te mea oki, te ngāo nei te o tāre anga o te iti vaine Pasifika e tū ia nei e te iamaki. Te tāta mariki i Samoa. E āau tamariki āngai no Samoa, te akaoki ia mai, kua ripoti ia, te tai ia e tō rātou metua āngai i Nutireni nei. E kua riro te ia e manatā no te au tāta mariki e te ākono kore. Kua ripoti ia mai e te talamua, e ko akapāpu ia mai e te aronga mauture, e ko te tamariki me te tenga urumārua, tenga urumāono, tenga urumāwaru, e te ruanga uru, te tāoki ia ki Samoa, e te mata iti i tō pāke nei. E te inangaro ia nei, kia nāroto i te taiau tauturu o te pia manako, e te ākono meitaki no te kino oki tā rātou i nāroto. Te akakite nei te kauono akawā, no te tango tūtara, o te ture apapali i John Tamai Lelangi. E ko te angaanga te ravi ia i runga i te iapotiki e tenga urumārua rai o na mata iti e mea tau kore te kai. E ko te au ripoti te tai mai no te iau tamariki kāre te reira e meitaki ana. Ko karanga aia ko te ia manamana tā no te au metua āngai e kua riro te iau tā i e manamana tā no Aotearoa nei. Ko tai mai tātou i reira i te tuanga opinga o tā tātou nūti, ko ia te tuanga o te tipoti. Tau i maata a Rene ki te aronga o mua. Ko akapiri te puapi ingao o te All Blacks a Dave Rene, i te pāruru i mua i tō ona puputu e pōro. Ko rātou e te ate amamau nei i te kangātu i te Ireland i Eden Park ananae i te pō. E o tau i anga tēta i roto i te pupu All Blacks, te ka kangātu i Ireland i te Nations Championship e no te iau tauianga kua kitena ia e ka neke ia a tūpō wa ai me te tūranga lock ki te tūranga blindside flanker. Te aka kitene a Rene, e ko te ia aka tekianga no wa ai ki te flanker, ko ia kia rauka ia rātou te ta iau tikaanga e te aka maatātu i tā rātou au ikianga i te set piece e e aka māruiro i katoa i te pupu loose forwards.
6: You're now listening to PMN Cook Islands. Reverend Principal Nehemia o te akonoanga CICC Weymouth e rave mai te reira.
7: Kia ora na tātou i te roa mātou te atu e roto i te iaia i nei. Tai tātou ki te tuatau no tō tātou pūre ngutuare e rina ki au e kakamita ki tātou i te atu a naroto i tāna tuatua mou. Rave mai au te tai tuanga no tātou i roto i te iaia i. Me roto mai i te puka saramo saramo anere ruanga oru mātai e turu o tātou irawa tāku ia pai mai te kariro te reira. E ka mita kia ngana tātou i tō tātou atua. Te nako nei i tō tātou irawa tāku iki mai no te iaiai, e akarai nei tōku mata ki te au tuaivi, e raukai nei te tauturu i aku i reira, no kōia i hōvara te tauturu, ko te ianga i te aurangi e te noa. E te naki au i te au taiake, kua ki te marama tātou i te irawa, tā te tata saramo e ka kite nei roto i tō tātou tuanga. Te ki te era te tata saramo, i te tai apinga kāre rawa o na puapinga i rauka e kitea i roto i tōna oranga me akara aia. Apinga kāre o na mata, kāre o na waa, kāre o na taringa. I te kite mai te akarongo mai i te tuatua mai i kia koe. Akara rā te tata saramu ki te tai apinga puapinga rawatu. Te iri nakia i tō tātou o ngaka ue. Akara roa tātou ki te tumu e te akauti o tō tātou nei akaora ko te atua te ianga i te rangi te enua te moana e te ene iao katotoa. I karangai tō tātou tuangae no koia Yehova te tauturu iaku ko te iangai te aurangi e te noa. Te iti tangata rawe mai au te tei tuanga. E aka piri a tātou ki tō tātou irawa i roto i te iaiai. Te karanga nei te manako mata tāku ia pai mai e. Akara ki te tumu mata o tō tātou tauturu. Roto i tō tātou reo papa a. Look to the divine source of our help. Uwi au te tei uwianga no tātou. E ia paianga manako no tātou te nākora tō tātou uwianga e. Aka pē ea tātou i te akaranga i te tumu mata o tō tātou tauturu. How we can look to the divine source of our help. Iri naki au e tō e te iti tangata e. Ko te apinga mua, te manako mua tā tātou ka akara kia iri naki tātou. irinaki tatu we e atua ora teta irinaki tatu we e atua teta i te yanga i te ene iau tae ua mai kia tatu i te tangatane e kia akara tatu kia ia koia te tumu o tō tatu ora e aireira te akatauanga no tatu ki tō tatu uianga i roto i te ia tuatau irinaki aue kua ki te tatu we kua tono mai tō tatu atua i tō tatu a kaura ko Yesu Mesia ki roto i te ia ne iau akaraanga kia akara tatu ki aia no te mea ere rava mai aia i te kimi i te ngaro e a kaura kia rauka tō tatu ora i roto i aia kia rauka tō tatu meta ki roto i aia kia rauka tō tatu puapinga i roto i aia kia rauka te au meka meka o tō tatu oranga vairua i roto i tō tatu atu ko i anake o ki tā pauro i tua tua e kare oku e ka tia tia ngake maria i te satauro o tō tatu atu. No reira e te au taiake, te kopu tangata, te iti tangata, i roto i te atua. Kare atu e apinga ke e tatatu e akara i roto i tō tatu oranga i rauka ai tō tatu oranga. Tira ua, kia no o tamou tatu ki roto i te ana tuatua mou, e kia riro ta ana tuatua mou e arataki e tatu i te akaranga ki tō tatu atu ke Yesu Mesia. Ia tauturu mai te atua no tatou karanga i reira ai i roto i te Ioane tāna i tata, tā Ioane i tata i te nāku anga e. Topiri mai i kotou ki aku. Nāku e topiri atu ki a kotou. Iri naki au e, ko te reira te kaveinga no tatou te tamari ki nā te atua i roto i te ira. Kia vai moe moe a tatou no tō tatou atu, no tō tatou akaura ko Yesu. Kia rauka ia tatu i te connecti a tatu roto i te aura o tō tatu oranga ki tō tatu a kaura ko Yesu. No te mea, ko ia ua rai te ipapau mai ki a tatu ue, ka oki mai ai a ka tiki a tatu me tai ki te tuatau o tōna oki anga mai. Kia vai te atea mumo o tatu, kia vai tira tira tū tatu, kia atu i tatu ia tatu ki rungai tō tatu a kaura. Kia rauka te ora mutukore no tatu katoa toa i roto i te ia tuatau. Norira ko te karere tēnā a tākui mana ko te kariro e a paimai i te aka mariru i a tātou roto i tō tātou oranga. Tūke, tūke, te mane o te ienei o te tātou tātou ma te aka kite. Te aka kite mai neira a Yesu e runga au i te rira. Mane atu kia akara mamau atu tātou i tāna o kauianga roto i tō tātou oranga tō te tangata. Norira ko tā te tangata e rūrū ko tāna rā i e kokoti nā tō tātou atuai. Tauturu mai te atua no tatu kato toa, i roto i te ia po pure tatu ki tō tatu atua. Te atua tō mātou me tua tapu, te ka mita ki nei mātou i ako i roto i te ia iai. Tēnā e te atua te karere no mātou kato toa, ta tāura tua tua i tua tua mai ki a mātou. Kia akara mātou e te atua ki ako e, te tumu e te kaucho tō mātou ni, oranga tangata i roto i tō mātou aeranga. Kare o mātou puapinga e te atua me akara mātou ki te autu aivi. Akara mātou e te atua ki te tai au mea kare mata, kare ona taringa, kare ona vaa i te tuatua mai ki a mātou. Kare o mātou puapinga e rauka i reira. Nori rei tō mātou atua ki akara rā mātou ki a koe. Ko koe te tuatua mai ki a mātou nāroto i tāura tuatua mou. Te tata ia, te iaka nauru ia te vairua tapu ki a riro terira e kaveinga e arataki a mātou i te tangata nei. I roto i tō mātou oranga irinaki ki a koe. Te atua, tēnā ia tā mātou e pūpū nei. Te pure nei mātou no tō mātou i titangata kuki airani katoa toa. Te ino ki runga i te tua o te ia enua i Aotearoa. Te ino ki Australia. Tae watu ki tō mātou kainga ipukarea manea tā au ianga koia te kuki airani. Tāo ko tai ia mātou katoa toa e te atua ki raroa kei te kapua di maro aua no o vai hei. Kaka ki e koe e mātou ki tō rau meta ki roto i tō mātou a aireanga roto i te ene iau. Kare ka tō mātou oranga vairua ki a tika e te atua nā au te rira e ka meta ki e tai wātou ki tō mātou openga. Ore mai i tā mātou au arang, tā mai tō mātou tū aire ke i mua i akoe ki a ora mātou katoa tua i te ora vai roto i akoe Yesu tō mātou atu.

0: listening to PMN Cook Islands.
1: Kia ora tātou kato toki te aromato te tui. E te iti tangata turou, turou, turou. Pimonu kuki atani. E reo o te iti tangata kuki atani.
2: E mana ganu i te iri nā ki mai nei ki roto i aku.
3: Te kura, nuti i te reo Māori.
4: Kia ora ana kia tātou kātotoa. Tētā tātou nusi, no te iaora, tētā tau ia e Moana David. Te au Moana o Hipkins. Kua aka ki te mai te arataki o te Labour Party a Chris Hipkins e, kia aro a Aotearoa e te au Moana akaputuputu te daine i atu e Otereria e Viti i te epitama i tapake nei. Kua tere atu o ki te Prime Minister o Otereria a Anthony Albanese ki Viti i te epitama i tapake nei e te autalata rātu ki te Prime Minister o te Viti a Siti Veni Rapuka i Suva no runga i te pātananga o te tūanga Paruru. Kua aka ki te mai a Hipkins e kā pere mai rātou e kā tauturu rātou i te iau akaputuputuanga. Te ā o te ikianga kia rira mai a Swarbrick e parae minita. I roto i te tāre numero a te PMN Horizon Pacific's issues ikianga, kua mau mai te arataki tauturu o te Green Party, Chloe Swarbrick, e te tūranga ā o te ikianga o te parae minita. I roto i te tāre numero, te mua ke te Labours a Chris Hipkins i te Prime Minister a Christopher Luxon. Me te torunga urma ono patene, ke te tainga urmata i patene. Hānu mai, ko te arata ki mua o Aotearoa Winston Peters e Eva Patene. Kua aka ki te mai te MP o te Green Party a te ano tui ono e, te aro nei te kimikimianga PMN Horizon i te tāre a te taiau tāre anga openga a te taiau tāre tūke tūke. Te tieni anga o Groundswell. Kua aka ki te mai te tangata i Ngaro Arata ki mua, NZ First Candidate Alfred Ngarwe, kua tieni te iki anga i rotopu i te o Pasifika tangata, takapiniake i a Aotearoa. Kua āriki te National MP taito i te meitaki o te kimikimianga o te ikianga tāre numero a te PMN Horizon te i tuku ia i te epitoma i topāke nei. E nā rā, kua hake te katoa mai aia te akatauanga pōritiki i roto pū i te o tangata Pasifika te tieni nei i roto i a Aotearoa. Kā te kia stātou ki te tūanga openga o tā tātou nūti no te iora. Koe oki te tipoti. Kua au tū mai a taiti i roto i tā rātou tue anga kia Aotearoa i roto i te Oceania o ki tainga urma ono mata i te tamaroa i Port Moresby i te iamonire i topāke nei. Keta keta te pupu taiti i te tue atu anga kia vanu atu i te re atu me te ā
3: te kura, ki te taikai. Nauti i te reo Māori.
4: Tue atu te mō korona a me te reni ki a Solomon Islands. Ma te pāru atu i te korona, i te re atu me te remakai.
0: You're now listening to PMN Cook Islands.
4: Tā kua tai mere atatū ki te upanga o tātātū nūti i te iora. Kia ora ana, he kia manuia.

0: listening to PMN Cook Islands.
1: Kia ora tātou katoa tō te aroma tō te tui. E te i te tangata turou, turou, turou. Pimonu Kuki Arani. E reo o te i te tangata Kuki Arani.
2: Te kura, nuti i te reo Māori.
3: Kia ora ana tūro e te iti tāngata o te Kuki Arani. Te e tō tātou nūti no te iaora, te tatau ia e te Māori i koroa. Ia ara kāreko Edmund, me kore ko Sepuloni. Kua karanga te tae tangata ki te iroto i te paimoni i ākara nae, kua poitiriri a ia no te mea kāre te o mea paramani Pasifika, i ikia e te tangata e iau tangata tau no te tūranga paraimenita. Mei te aka ki te ia i roto i te pimonu nūti, kemikimi anga manamana tā o te tāre anga ikianga. E varunga oru patene o te tua pau, te aka ki te mai e mea pōpinga no te o pāti poritiki. Kia rau ka nō rātu o mema Pasifika, me kore au mema paramani Pasifika. E nā rā, kāre i rau kāna te tauturu no te mata kia ori i roto i te tai tūranga ketaketa no te aronga poritiki Pasifika i roto i te tāmana ko anga o te tūranga o te paraimeneta. Kua ngāwata te iki anga paraimeneta no te arataki o te Pāti Labour a Chris Hipkins i runga ake i te tai au mema i runga i te tarunga urumaono patene. Haru mai ko Christopher Luxon i runga i te tenga urumata i patene. Winston Peters i runga i te tenga uru patene. E te Pāti Mati e tauturu arataki a Chloe Sobrick i runga i te iwa patene. Te akakite nei a Filippo Katafake McGrath e ko te mono kua riro e a katauanga no te taia uui anga i rungo e te o tāre anga te rau kamai. Api o viri no te iti vaine o te Pasifika. Te tuoro ni te o vaine Pasifika ki a kamita ki ia te api i anga no runga i te maki o viri e te o anga anga rapakau ki a tau ki tā rātou peu e tō rātou ora anga. Kua kitea i roto i te kimikimi o e ngāo te ngere o te marama no runga i te o maki oviri anau o te vaine. I roto i te ia kemikemi a te api i tuatoru o Otago, e iwanga uruma a vaine Pasifika no te o ngā iravarai i Aotearoa te iui ia. Kia marama meita ki atu rātou no runga i te ia maki oviri o te vaine. E kia ki te rātou i te taia rāwenga pōpinga no te rapakauanga e te kemi i te tauturu no te iau tuatau ki mua. Kua aka ki te mai te o tangata kimikimi anga e ngāo te o pāpāki te kore i rauka i a rātou i te aka ki te tikai i te tūmaki o viri o te vaine e pērā te o viri mimi me te mea oki te ngāo nei te o tāre anga o te iti vaine Pasifika e tū ia nei e te ia maki. Te tā tamariki i Samoa e āau tamariki āngai no Samoa te aka oki ia mai kua rīpōti ia te tai ia e tō rātou me tua āngai i no tireni nei. E kua riro te ia e i manatā no te au tātamariki e te ākono kore. Kua ripoti ia mai e te talamua, e kua akapāpu ia mai e te aronga mauture, e ko te tamariki me te tenga urumārua, tenga urumāono, tenga urumāvaru, e te ruanga uru, te tāoki ia ki Samoa, e te mataiti i tō pāke nei. E te inangaro ia nei, kia nāroto i te tai au tauturu o te pia manako, e te ākono meitaki no te kino oki tā rātou i nāroto. Te aka ki te nei te kauono akawā, no te tango tūtara, o te ture a papali i John Tamai le langi, e ko te anga-anga te ravi ia i runga i te ia pōtiki e tenga urumārua rai o na mata iti e mea tau kore tikai. E ko te au ripoti te tai mai no te iau tamariki kāre te reira e meita ki ana. Kua karanga aia, ko te ia manamana tā no te au metua āngai, e kua riro te ia au tāi i, e i manamana tā no Aotearoa nei. Ko tai mai tātou i reira, i te tuanga openga o tā tātou nūti, ko ia te tuanga o te tipoti. Tau i maata a Rene ki te aronga o mua. Ko akapiri te puapi ngā o te All Blacks a Dave Rennie, i te pāruru i mua i tōna pupu te e pōro, ko rātou e te ate a mamau nei I te kangātu I te Ireland I Eden Park ananae I te pō. E o tau I anga tēsta I roto I te pupu All Blacks, te ka kangātu I Ireland I te Nations Championship e no te I au tau I anga kua kitena ia e ka neke ia a tūpōwa ai me te tūranga lock ki te tūranga blindside flanker. Te aka kitene a Rennie e ko te ia aka teki anga no wa ai ki te flanker ko ia kia rauka I a rātou te ta I au tika anga I te aka maatātu I tā rātou au iki anga I te set piece e e aka māruiru I katoa I te pupu loose forwards. Ka aka matātu te atu e I te tangauru meneti pātia tu e te ora itu I te aiai I ko I te taua tārekareka I Eden Park. Tēnā I reira tō tātou nūti no te ora. Kia rana e kia manuia.
2: Te kura, nūti I te reo Māori.
0: PMN Cook Islands.

0: Kia ora, tātou kato toki te aroma tō te tui. E te i te tangata turou, turou, turou. Pi monu kuki arani. E reo o te i te tangata kuki arani.
1: E mana ganu i te iri nā ki mai, nei ki roto i aku.
2: Ki kura, ka re reno te i te tangata Pacifica, nu te i te reo Māori kuki arani. Pacific Radio News in Cook Islands, Māori.
3: O rānei te ora o maatau te tua e te istangata i te atianga nei, ko te tātou ki te tuatau no te nōti nōti i pukaria mai. Te kariro nā tō tātou te ke māru iroi, nā ta arua rangatira, Maria Tū Oro, e oronga mai te reira.
4: Kia rāna tātou kato tō te itanga takarongorongo mai nei, tā tātou nūti i te avatea ia, i a mātou te ipukaria i roto i te tuatau. Te inunga ro katoa nei au i te apai mai, i te o nūti, i te o nganga kato tō e rave ia nei, kurunga i te tuatau ipukaria. Te nuti mua ko ki te tātou kātou toa e karabi e te ikianga māta no tō tātou ipokarea a te rātainga urumārua o aukute i te mata i tine. I roto i te tuātou te ngā epitoma i tō pāki nei ko arawe atu te o pāti i tā rātou. Aka arawe anga i tō rātou i tangata ki te o mata kātou toa te kā tū atu no rātou. Roto i te tuātou ko te Democratic Party ko te atu tā rātou launch. Pera kato te Cook Islands Party i te wareirei tō pāki nei. Pera kato te United Party i te aka ara vetu i tō rātou mata ki te kātou toa. Te iti tangata i roto katoa i te tuanga nei e pāti ako au te tai pāti o te ki ko te Progressive Party. I roto i te tuanga pāti nei e ruara i ngā tangata te reti tātu no te pāti no reira ka tū rāua ki roto i tō rāua tuanga ikianga i te ikianga mātai tū mai nei. Nā te rua te nūti i runga rāi tā tātou ikianga mātā e mātā te au mata te tū nei e ko rātou anake i roto i te reo papa ā ko te Independent no te mea kāre rātou i ka pitiatu ki te pai i te tai pāti i roto i te tuatau e ko maata te tāre o te aronga i tū a ka perane no tō tātou i pukere i te ikianga maata. Nā te waine maanga nui te ui anga e ui ia ne e au ki rātou i tū takake e no roto mai te au pāti. E te iti tangata i roto i te ngā mataiti i tapa mai no tātou i roto i te ipukarea te onanga oru mata i mataiti te iau tō tātou ipukarea. Ko ki te tātou e nā te opati e apaiana i te maatanga o te tūtaki i te tauturu atu i tō rātou o mata i roto i te tuatou ikianga. I te ia mataiti no te ikianga maata e maata katoa te aronga e tūtaka ki nei. No wa o mai i te tuanga o te pāti, no reira ka te irinaki anga ko i auki me rauka mai te maatanga o te o noonga i te tai wāta pāti ka rauka i te akakeu i te tūtuatu ki te aronga te me kā rei rātou i tō rātou o noonga e te aere mai anga ki roto i te tomo mai, i te kāpiti mai i a rātou ki roto i te pāe. I te pāti i maata tō rātou tāre o te o mata te ire atu a te ia ike ngai tū mai ne. No reira, e maanga nui o atu rai te ngā ngai tupu ne, no te atu atu ike ngai te o ngā ngai ravaravi e ne, no te ia te iti tangata e ki te mene kotou no wao mai tō tātou i pukaria. Te tōru o tō tātou nūti i te meo kia ko piri atu te kapi no te medika tū koe no te ikianga maata i te rā tengoro mātoro o tiurai te amoni tēnei i tō pāke nei kua re e tai mata te tū koe anake ua mekore te tū taka ke mai no rato i te tūanga o te pāti koe oki ko Agnes Armstrong e te mata ne eia no i virua no reira kare eia e tū mekore kare eia e paina ia ki rato i te tūanga o te ikianga i te mea o ki e kare tangata i tomo ki te pāe ai i te oro atu no te ikianga mata no reira kua atea e tai ia nuoanga mekore te tai ia mata no te tūanga ikianga o i virua i mangaia. I roto i te swato no reira ka no ua e ka tāpapa ko ai te upati ko ai te omata aere te kare mai. I reira ai ai neke atu e ki mua i te akarātu i te pūpunga te kārauka mai ki ai a pera katoa ki tōna tūanga i kianga i Ivirua. No reira ko te ia te tai tūranga e akara matasio nei tō tātou i te tangata kātou toa pera katoa te aronga i tū nei roto i te swato porasiki. Te raverave Maria aere nei te o mata i tā rātou te kā rauka no te tuatau. No reira ko te o nūsi e tuanga e toru no te tuanga o te ikianga. Te ao te nuti kua ki te tātou te rawe e nei rai te tāreanga o tō tātou i te tangata kātou tō i runga te roto i te ipukaria i roto i te e tuato. Te vai nei maanga nui te oku putangata kare rato i tūake i te ao peapa me koele kari atoro i ake no reira. Te irina ki nei te tūanga tāre o tō tātou i te tangata e rua rai e putamatoe i mua ke katopiri i atu e te e tāre anga no te tāre tangata o te census i te amatai te rua tau sini e rongoru maono. I nā te pōpingo te ia tāre tangata koe o ki te akaratu i te tūranga o tō tātou i te tangata e noo nei roto i te tuato ko ki te tātou i te tūranga o te muni e te perakatoa te tūranga o te oranga e te au apinga katoa toa e tupu ana ki runga i tō tātou i te tangata te au kūpū tangata perakatoa te tūanga ki mpōpinga perakatoa te tūanga tūroto. I roto i te tūranga katoa toa te akareia nei te te oranga o tā tātou ano, pera katoa te o mito vai ne e, me te rauka ne, me te rawa nei te tautsuru ki a rātou i roto i te tāreanga tangata no reira ko te te tai te rawa ia i roto i te tuatau. Te rima o te nūti te akara nei te kawamani i te akakewatu i te tai healthy workforce policy no te aronga anganga o te kawamani. I roto i te policy nei, me kore i te parani nei no te tāpopanga i te akara atu e kia kore tō tātou aronga anganga e roi roi, e masi roi roi, pera katoa me te anua no i e nei ki aere atu rātou te kamatu tū tō rātou kōpapa kia kore o ki teia. A kia riro teia parani nei i te akamatu tū, i te akamaru irui atu i tō rātou manako, i te akonomitiki i tō rātou kōpapa oranga. I roto i te tuatau no reira kua ravea te kawamani i mua ki ka akonuu i atu e te paramani. I roto i te ngā epitoma e topake nei, i te akakeuanga e ke tauturu teia i te i te tangata i roto i te tuatau. I nā ko teia te tai o ngā maata te tupu nei, nunga te tua tō tātou inua, e perako tua i roto i tō tātou i pukarea. Nā, te ono o tō tātou nūti e te iti tangata ko ki te tātou i rato katoa i te e tuatou. Te wai nei maanga nui te o nganga e rawi ia nei. Nō te o nganga tūke tūke i nā rā i te meo ki e tuatou i ki anga maata teia. Kua pau rā e te nūti ki runga i te o nganga e rawi ia nei ki roto i ngā tuanga tūke tūke o teia te tupu. Ko te tai nūti mania te ka rauka i te o rātu i te e tuatou ko ia uki e tā tātou nūti openga no te e tuanga nei. No tō tātou i te tangata ko ia uki i te akarātu i te tamaiti te roka tōna ora. Nā roto i te kitina i anga tōna puti e te pairere o te nutire ni ko eo ke ko apiuta apiuta me kore ko pone te tai ingoa kāpi ki ona no te inua mai ko pukupuka. Ko pānua tu aia nā te tua te moana e iwa rā me te rā te ngoru mātai o tiunu ki te inua rā e ko pukupuka. E kua mataku rā e te tangata e kāre e aka okina ia mai me kore kāre e kitina ia mai i roto i te tuatau kua kitina ia mai eia e te pairere o te nutireni i te tāpupa e te kimia tu te tangata te ngaruana ki te moana. Nau reira, ti kua o tai atu e ki pukupuka i roto i te tuatau i te taime i kitina ia mai e eia kua paina i atu e ki āmua no te waitatau ki a pukupuka ki āmua e kua tikina i atu eia e te me mpāna mani o pukupuka i te tuatau nei ko eo ke papa tinka arikana e ku aka oki mai ki nutireni e ku aka oki ora mai ai iaia ki raratonga e kua tuku maari atu iaia ki te enua ko pukupuka ku aka arawe ai ai tōna kūpū tangata pera aka toa i te iti tangata katoa toa o pukupuka i te mea ki e api anga te ki tō tātou iti tangata e pera katoa te pure a te katoa toa te iriro i te akono i aia i te tua te moana no reira a nūti mataora te i te ako te atu i tātou nūti no te epito mai topa ake nei. No reira i te iti tangata akorongorongo mai no te ianga epito mai tū mai nei i te o nganga i rawi i nei i runga i te tua tō tātou inua. E rina kia ue te teki mai nei te atua i ako tō katoa toa ma te mataora i te au e te no umaru mai nei koto i tō koto ngutu are ta koto ngai a nganga katoa toa e pera katoa i te akaratu i te o nganga aere e tupu nei tō tātou pā inua i te ipukarea. O, ko tāku nuti openga e te iti tangata kua tupu ana te tae ngaru maata ki runga i te tua i muri i rarotonga ko ki te tātou, tūke wakarai te ia rewa, e pene pene i te tuato, kare i papu meita kia ke i nā rā, kua tukuna ia te tai reo, akamata ki te eno te tuanga o te pae tokerau, i roto i te tuato, i nā rā, kua paki a mai rā, te tai o tuanga o te pae inua tonga, te ia ngaru tuke u atu rai, i tupu ki runga i te tua te enua i nā, kua ki te tato i te tuanga i muri, i roto i te tuato, i te mea o kie te tei te, te tai roto, I roto i te tuato, e mea umere te te tupu, i nā rā, kua akapapu mai te hau tuanga akara rewa, pera kato te tuanga akamatu tuatu i te akamata ki teanga ki tō tato i te tangata e, e kāre tangata i, i o tukura te tūmatatenga, maari rā ko te, ko te paetai, kua waro i ati teia e teia ngaru te tupu ki runga i tō rā i tō tato i pukare e rarotonga ne, pera kato i te taeo e nua aere i te paetonga. Te tuku atu nei, te reo akamata ki te perakato, te reo akamaru rei ki tō tato i tangata katoa toa. Ako no ono o Marianga i te tai tūranga e ako no kono me te ki a rātou perakato tō rātou o ngā i te paetai. No re reta i tangata, te rāta tato nūti, no te awatea ia i nei, ke tau e ako no me te tue tato katoa toa. Kia ora ana, e kia manuia.

ko te tātou ki te hopenga o te programo tātou o te tru o te tuku aroa. Me taki atupaka ki a koutou kātou toi, te iti tangata kūki arani ko koutou te turuturua i tā tātou programo. Ka hoki a koho mai au, i te hepito mai tū mai nei, same station, same time nā te rāreo e. Me a koki a koutou, ki a manui a tō koutou hepito mai te hepito mai nei. Moe Maria, Marie, e pera katoa ki a... kia te awanganga tā koutou, kia manuia te awanganga a koutou i te hepitomanei, i tāmana kone, i te ravi, i te hepitomanei. As always, love you, bye-bye.

0: Fiti i te reo Māori. Rāne kia koutou, me te mātē koutou e te aroa atiki teisi tēto tātou nūti nūti a tangani. Nuku ni atu te Pacific Media Network e te raitio 531 PI, tatau ia e Gini Pera. Ko te tu e anga i rotupu i a Ireland e te All Blacks i te maana kaira ko te turu te reira o te tu e anga te All Blacks i raro ki te akatere tere anga. A tara mea tamaiti te muri motia a Dave Rennie. A te rā rongo uruma toru o oku te tūmai nerea, ka tu ea tu te All Blacks ki South Africa. Kua aka pāpū te minita o te Ray Oak, te memanga te te Winston Peter Sarai. Mata i te roto o sini e rongo uruma iwa, a te mei te ngā pa i mama ata tarika ko taripa te te, te ka taanganga i atu ki Cook Street. Te ka āmani e mai i Guanzu i Tinito. Ko te ingoa o te ngā pai tarika ko taripa te teria, ko kupe te tai, ko kuk te tai. Ko karanga Winston re, ka ākara ki te tuatau ki mua e pera katoa i te āre ki anga i te o tuatapapa mania o Aotearoa. Ko te tākiri mai te ata trust o Wellington Whanganui Ātara e turungo uru ona mata i te tauturuanga i te awaronga kai awa awa ki a akaru ki rato i te apiu. I tia ni, ko āriki e ko akatino mau, te tākiri mai te ata trust e kāre ai e rawe ako ai te a tū tauturu. No atu uki a rei ka rūti ai i te tuanga muni tauturu tā te kawamani e oronga mai ni. Ko akite te ewa atu tu o te tākiri mai te ata trust a Catherine Manning ko te tumu mata ko tā rātou kaupapa ko te tauturu i te anu anu i te akakore i te apiu kai o awa. Inara, ko tā te kawamani e oronga mai ni i te muni tauturu ki a tauturu i a rātou te ngatāne i te akaruki i te apiu ni nā roto i te oronganga i te o vape. Ko ake te rea Manning a rae i roto i tā rātou kimi anga i te mata i te roto wa sini e te ingo urumata i ko āre ki rātou e a kā kino tā te puipui awa awa e aka tupu nei ki te oranga o te iti tangata Māori. No reira i tēne te tipu nei rātou i te tuanga tauturu no atu o ki a rae karuti rātou i te tuanga muni tā te kawamani e oronga mai ni. Ko te taota i anga Wellington Coast Cleanup, ko akatupu i te e te manta i te ruta o sini e tanga uruma i tu. I te amarama i tapake ni, ko a ere tu rātou, mi tā rātou e rawe ana rātou i te kuikui ere te tita nā rungo i te kiriatai i purirua. Ki te i amai e rātou e ruongo uru hau Eagle Rays, ko mate e pera katoa e ruanga punua mango rig sharks. E a oko o Eagle Rays i kitia ia mai i roto i te tairoto i te pai mai i Aotea. Kua karangai re te ao volunteer o te taota e anga Wellington Coast Clean Aparae. Ta i nei rato ka kite te tū o te Eagle Rays i runga i te kiriatai. Kua manako rato arae mea pakoko ia mai ki runga i te tapata atai. Pera kato kua manako rato e pene kua maki ia nori e taapunga mai e ki runga i te tapata atai. Ki apaina ia ra. Ke tesi e te Ministry of Primary Industries, uki te e mai e kāre e maki o te ao ikani e te ngā mango, mei taki o te tūranga o te mero o te ao ikani. Ko aki te re te tipātimani o te tāporoporo e, kāre e roku e rātu i te kimi o onuatu e a te ao animarani i takake e no te mea. Kāre uki te a ngā ikani i karanga i e protected species no Aotearoa ni. Ko te upangare e te tu tātou nūti nūti a atianga ni. Ka komo komo ako o tātou ako ni nūti tai nūti ako ko tīni pera te ia. Te kura, nūti i te reo Māori.
1: You're now listening to PMN Cook Islands. E mana ganu i te iri nā ki mai
2: nei ki roto ia ku. Kia ora tātou katoa tōi te aro mātou te tui. E te iti tangata turou, turou, turou. Pimo nu kuki atani. E reo o te iti tangata kuki atani.

0: Pimonu kuki arani. Te reo o te tangata. Kuki arani. Te QR code. Ki te basilei o te
1: to. Te kura. Nuti i te reo Māori. Rāne kia koutou, me te mātea koutou e te aroa atu ki te isi tēto tātou nūti nūti atangani. Nukuni atu e te Pacific Media Network e te Raichio 531PI, tatau ia e Jeannie Pera. Ko te taote i anga Wellington Coast Cleanup, kua katupu ia te ia i te manta iti rūtou seni e tanga uruma etu. I te amarama i tapāke ni, kua eratu rātou, mi tā rātou e raweana rātou e te kuikui ere te tita nārongo e te kiriātai i purirua. Ki te ia mai e rātou e rōngu uru hau Eagle Rays, kua mate e pera katoa e rua ngā punua mango rig sharks. E a oko o Eagle Race i kite ia mai i rutu i te tairoto i te pai mai i Aotea. Kua karanga i re te ao volunteer o te taota e anga Wellington Coast Clean Aparae. Ta i nei rātou ka kite i te tū o te Eagle Race i runga i te kiriātai. Kua manako rātou arae mea pakoko ia mai ki runga i te tapata atai. Pera katoa kua manako rātou e pēnei kua maki ia nori e taapunga mai e ki runga i te tapata atai. Ki a paina ia rā. Ke tesi e te Ministry of Primary Industries, o ki te ime e kare e maki o te ao ikani e te ngā mango, me taki o te tūranga o te mero o te ao ikani. Kua ki te re te tipatimani o te tāporoporo e, kare e roku e rātu i te kimi o onuatu e a te ao animarani i takake e no te mea. Kare o ki te ngā ikani i karanga i e protected species no Aotearoa ni. I te ama anaka i te pākini, i te tuatau oro tēni o te api, o tomo e kua keia i atu, te paipa kopa o te api i tuatai bulls, i rangi te kei, me te tai rongo uru mawaru keromita i te tuatokerau o Palmerston North, te api i nei. Kua ki te iria te mema kunitara o rangi te kei, a Paul Charlandarea, e tuatau anu te ia, E peo tōkore tika e te, no te mea me uki ana te tamariki ki te api i, ka anu i a te o tamariki, e ka ngata i te akamaana i te o are api, ka ta openga mai, ka maki te o tauira. Ko te tākiri mai te ata trust o Wellington Whanganui Ātara e turungo uru ona mata i te tauturuanga i te o aronga kai awa awa ki a akaruke rato i te ia piu. I tia ni, kua āriki e ko akatino mau, te tākiri mai te ata trust e kare ai e rave ako ai te a tū tauturu. No atu o ki a rae, ka rūti eia i te tuanga muni tauturu tā te kawamani e oronga mai ni. Ko aki te te ewa atutu o te takiri mai te ata trust a Catherine Manning ko te tumu mata ko tā rātou kaupapa ko te tauturu i te anuano i te akakore i te ia piu kai o awa. Inara ko tā te kawamani e oronga mai ni i te muni tauturu Kia tauturu i a rātou, te ngatā ni i te akaruki i te ia piu ni, nā roto i te orunganga i te o vape. Ko ake te rea meninga rae i roto i tā rātou kimi anga i te mata i te roto o sini e te ingo urumata i ko āre ki rātou e a kā kino tā te puipui awa awa e a katupu nei ki te ora anga o te iti tangata Māori. No reira i tēne, te tipu nei rātou i te tuanga tauturu no atu o ki a rae. Karuti rātou i te tuanga muni tā te kawamani e orongo mai ni. E a oko o Eagle Race i kite ia mai, i roto i te tairoto, i te pai mai i Aotea. Te kura, nuti i te reo Māori.

Nā o ki re, te katakata mai rara i ki te tamaki a Donald Trump ki a Iran, te ngā i tarau ki ua i kuni, ka reo ki te Strait of Hormuz e no mariki. Ko te Strait of Hormuz, te roto i te Tairoto o Omani e Iran. Nā ra oge, nā te International Maritime Law e akateretere ana i tiri ratoanga. Nō re o ki re i riru e, nā te United Nations Convention e taim nei te opako ere. I nā ra oge rea, ko Iran e interest re to Iran i rutu i te harawai ni. Nō te mea, ka akono kono re oge a Iran i tāna vairanga muni. Ko i oge te inu. Nā ra oge, ko ere mai oge, teta e utupanu, ko akariru e te ngutu are o te ona kainga ko ia a Omani e Iran arai nona a ka ue atu e arai e akotu e tiati te au pai me era tu e tiki te inu aue. Ka oko uge te iau pasire e te iau inu nei, te ia pero inu ere. Anyway, te inangora ne uge a Donald Trump uge re, kore kere uge i are, me te dictator uge e e a ka ue ne e tāna aka neo noang, i tāna aka no noang, ki aka bra, ki aka bra. Nara ugire, rato ugire ti a arawai ni, teri i re te ta i varungo uru ki te anere turungo uru au pai e naroto nei ti a arawai ni, i te rā oko ta i o ni. Er mai te mata i te ka tere atu i te turungo uru tawasini au i e a te ingoa tarau pa i tenka i te naroto i ria i te tiki uki te akaki to rātou au pa i ere ki te inu. Te tai te au pa i manua ni me tiki rātou i te pero inu. Te ri i te tai, te ri atu i te taimiri ni pero inu i runga i te au pa i manua mamātani. Ko te ia harawa i ria, are ro te ia harawa i e tāpiri i ana. Nā ra, oge, no te ra oke ara e te tiati a nei te iau pa i nei o te rira te ta i o Trump mea mana mana tā. Te inora oke a Trump oke te ra muni oke ara e ki eretu oke ria nā mariki a. Nā ra oke ria ko te ia inu ni, kare oke nunga i te one one o mariki. Tirunga rei te one one o Iraq, I mean o Iran e Oman. Are ketu. Pene a te epitomo kumo, a kumo kumo o tātou no te ia tuanga ni. Me i taki maata no tākoto a karongonunga o me tātou programu e te turuturi tātou programu pimo no kōki arani. Te atua te roa ki a koutou, ka komo komo o tātou a te epitomo kumo. Ko tīni.

0: You're now listening to PMN Cook Islands.
1: Te kura, nuti i te reo Māori.
2: Rāne kia koutou, me te māte e koutou e te aroa atu ki te isi tēto tātou nūti nūti atangani. Nukuni atu i te Pacific Media Network e te Raitio 531 PI, tatau ia e Gini Pera. I te ama anaka i te pākini, i te tuatau oro tēne o te api, o tomo e kua keia i atu, te paipa kopa o te api i tuatai bowls, i rangi te kei, me te tai rongo uru mawaru kiromita i te tua tokerau o Palmerston North, te ia api i nei. Kua ki te iria te mema kunitara o rangi te kei, a Paul Charlandarea, e tuatau anu te ia. E peo tōkore tika e teia, nō te mea me uki ana te tamariki ki te api i, ka anu ia te o tamariki, e ka ngatā i te akamaana i te o are api, ka taopenga mai, ka maki te o tauira. Ko te taota i anga Wellington Coast Cleanup, kua katupu ia teia i te manta i te ruata o seni e tanga uruma itu. I te amarama i te pākeni, kua eretu rātou, i tā rātou e raweana rātou i te kuikui ere i te tita nā rongo i te kiriatai i purirua. Ki te ia mai e rātou e rongo uru hau Eagle Rays, kua mate e pera katoa e rua ngā punua mango rig sharks. E a ako o Eagle Rays i kitia ia mai i roto i te tairoto i te pai mai i Aotea. Kua karangai re te ao volunteer o te taotai anga Wellington Coast Clean Aparae. Ta inei rato ka kitei te tū o te Eagle Rays i runga i te kiriatai. Kua manako rato arae mea pakoko ia mai ki runga i te tapata atai. Pera kato kua manako rato e pene kua maki ia nori e taapunga mai e ki runga i te tapata atai. Ki apaina ia ra. Ke tesi e te Ministry of Primary Industries, uki te e mai e kare e maki o te ao ikani e te ngā mango, mei taki o te tūranga o te mero o te ao ikani. Kua ki te re te tipati mani o te tāporoporo e, kare e roku e rātu i te kimi o onuatu e a te ao animarani i takake e no te mea. Kare uki te a ngā ikani i karanga i e protected species no Aotearoa nei. Ko te tū e anga i rotupu i a Ireland e te All Blacks i te maanaka era ko te turu te reira o te tū e anga te All Blacks i raro ki te akatere tere anga a tara mea tama i te teimuri mo tia a Dave Rini. A tara rongo uruma turu o oku te tū mai neiria ka tū e atu te All Blacks ki a South Africa. E a ako o Eagle Race i kitia ia mai i roto i te tairoto i te pai mai i Aotea.
1: Te kura. Nuti i te reo Māori.

0: kai te kai tau, aka takai te tai tua tau aka e tai tau aua. Aka rongo mai i tō tātou karere no te oranga metaki e ara e kimi i te ora.
1: Kia ora ana ko aide i te tangata. I te ia ati angane i te era ko atine tātou ki koe mea tama in turama tūtu i ara. Ki koe a pita. Ka akarakara tātou e ea tāna upoko tūtua na tātou no te tuatou uke e tuatou anu te pita. Kia ora ana ki a koe.
2: Kia ora ana tō tātou i te tangata koe ki aira ni. Tō tātou tumu mana ko mātai ki e po no runga kirere i te flu ni korera ko te influenza. Makiteia i rute i tō tātou waramatangi i te tuanga i runga ea. E rua o ki tuanga o te aramatangi, te tuanga i runga, e meira o te waa, o te pakangi o, o te karaponga, o te e te tuanga i runga ki tō tātou aramatangi, e te aere te tuanga i rawerira, te a te māmā o tiri a o mero ere o te kopapa. O te e makirere e flu, e makite e nā te a manumanu e virus rea, e te manumanu nāne e akatupuane te e maki e influenza, e virus. Kare te flu e te common cold e ta e rā maki. E taka ke rā oia. So ko te eirira ko te flu. Ko te au akairo o te flu. Ni te akairo rea te common call i nāra e pakari atu tō nā au akairo i runga i tō tātou kōpapa. Ko te mare, te rā te tai akairo o te flu, te mare te e akawera te kōpapa. Ka ere mai rea ka tēria e rea ki te tai turunga uru mawaru te kuiz, te vera i te kōpapa, te vera o te flu. Ka mamai te kōpapa e te au paupa o angaia. Ka mamai te katu, ka patapata te ou, ka mamai te karapunga, ka re koe ina ngoro i te kaikai, e te rā katoa ka aho kōko o ruaki, me korera ka ruaki koe. So e pakari atu te o akairo te flu i tō te common cold.
1: Ko te common cold, ko te tai akakia, angata oiria e ko te flu ire o ko te tsunami.
2: So te flu, ne tū ia koe, ka re koe ina ngoro i te anganga. Ka ina ngoro koe tokoto o koe a, ko te pakari te o te maki te flu, o te common cold o ki ka harukurea ia ko ere ki te anga anga e no that. Ko te flu ka ati ati to o kopapa. E ko te flu katoa ka te ere rea ni te taita i te rua wi e ni ta ki aia. Te pinga era pakau i ai. Te flu ka are te antibiotics e aka ni ta ki te flu. Te manu manu e virus are e e mate i te antibiotics. Tupu e runga tu tato kupa e ka ere kira e e tona ere ang. To ka are ina ora i te antibiotics no te rapakau te flu. Tra ora, maata i te vai, te mare e atinga me te, te mare e atinga e akairu te ia e wāra i e te tātu wara matangi a nore re tātu e mare ara rea. Ki e inu pakari tātu i te vai. E ta aronga meu i e te tāua e, e ha au kapu vai e inu ana ko i te rā. A, e ta e mea kore e rua. A, e mea māma. Kare te rā e rawa, ka ina oro i e tātu ki e inu ni te aramai ki te tenga uru, ki te tenga uru mārua, ere tukirunga kapu, kwai i te rā. Te o kairo o te influenza o te flu, ka akawera te kopapa. Me kureira te taite me ka o te te kopapa, o te e te o kairo o te flu. No rira ka ina ngoro e tātou ki e inu maata i te vai, ki a kamatara mai te tare. Maata tāna o opinga ka akamita ki e te tātou kopapa me inu tātou i te vai. A kamatara mai e e te tare. A kāngonu a e te kopapa ea, e te rā katoa te pata o ea, e patatu tātou o, ka eri mai te miti ki o ea, so ka inaura tātou ki enu maata tātou i te vai. Ka mono o ki te vai i te ia o pinga eri i eri mai nei, so atau e maki era tātou i te maki i flu. E te rā katoa, pupu i te vaa ki te vai miti, ne te mamai era tō o karaponga. Te nā reta tātou vik, para para i tirunga i te te umauma, ki aka ngāro i katoa. E o taka i anga pōpinga te ia ea, me flu i oki koe e au ki e ki a te po atu koe te to o maki ki to o family a. O te maki oki e flu e maki i viziki ai e te to toa i ai. Tra oki me mare tātou. I roto te e manu manu mei te tare. Pa e naore tātou ki a arai te wa agi e kore e to toa te e maki. E me oki te kāinga me maki to o ki kore koe a te to atu te a maki ki to o te te anga anga. O te raire te taere no te pāru roetu a ko te pātia flu. I oku ni mātou i te rāpātei te e tuatau. Nā rā, kare te e whi te au tangata kātotua. O te tai arunga ere ua e ki e umaki ere tō rātou ni te totowene, te asma. O te e ore te arunga e pā whi te e pātia whu i rātou. Otherwise, ka tūta ki tātou e torunga uru tārā i te e pātia.
1: E mā mā rea rā, oki tārā e torunga uru tārā, me akamana ko oki koe, me maki ano koe. Koe a tēri e reta i e rua e petamua. Tarangu o tāwā rea e kā ko imoe koe e rima anere tāra o ki te epitoma ea. Wono o me uke koe ki te keanga e rua e pitoma taraeria e te sini e tara e ra. Me akamanu o koe in basic maths, ya. Me pau mo koe rea, ko tia te mea puupi ngake, me ko ta o toru mo o tara, te ka ere koe no to o patia, me ko tera e ta itawa sini tara o ka ngere koe no tara e rua e pitoma. E manoko o, e manoko o tara e tu.
2: Manoko me te ki tēnā. Ia tātou e nui nui te tātou muni e ka pōno rungo e te patia, me ina ora to oi to o kopapa e kia maruru e ai e kia korero e ai e maki kia tēko ki te anganga. Anganga te tāra e angai te tamariki. O te rāti ta e rāra ngai e te pāruru tu e kia koro koe tu e te flu. Kia pate e koe e te pate flu. Kare tātou e akone te tātou maki flu. E o maki kia tu rea te ta e kā tupu. Tera o kirira ka ere mai tera maki era. E se te ka kare mo o mo kira tui tera me tangi i ruma. Ka eke te maki rira kira tui te noma e te tia te mamae. Maki numera tai ko te pneumonia. Ka kiki te pneumonia, e kare tātou e akone te tonu te tātou maki nini. O tera tare ara, e kare o ki ere mai ki ho. O no o tirira ki roto i te momaya. O te tuatau te rira e tupu mai e rira te maki pneumonia. So mea pōpinga te eke, aurama tātou te itata. So akone e toko tō flu, o te tai maki rira ka tupu mai rira ko te bronchitis. So te e te ngā maki e ka tupu mai, e kare tātou e akone to tātou maki flu.
1: Peta, te akamaro iru i te unu ma ata uki te vai a. Tuke tuke uku tōna au ai te angai a. Mitra oke e tūs, e vai vera, e ka puti, mitiri aia. Te tūranga uki iri o te kai a. Mitra ara uki e no te protein a. Karanga mena uki toko tā te akara e tū i akure are. E ua mua e mea mita ki tera no te mea marupa a uki. E te ane yogurt. E ka tā uki te ta iau manu manu e rei roto i a koe tra te mea maki ara koe. Are manako o tra uke no te ta iau kai e i tauturu uki i te...
2: Tamere ta au e ka maruru i ki a maruru i koea. Ko te ra uki re te tai, ko te vitamin C, te anani.

0: 531 PI.
1: Pimo nu kuki airani nuti no te ipukarea. Kia ora nei te ora oma atau te tua e te itinata i te atianga nei ko te tātou ki te tuatau no te nuti no te ipukarea mai. Te kariro nā tō tātou te ke maru iroi nā ta arua rangatira maria tū oro e oronga mai te reira.
2: Kia ora nā tātou kātou tō te itinanga takarongorongo mai nei tā tātou nuti i te avatea ia i a mātou te ipukarea i roto i te tuatau. Te inanga ro katoa nei au i te apai mai i te o nuti i te o nganga kātou tō e rave ia nei kurunga i te tuatau ipukarea. Te nuti mua ko ki te tātou kātou toa e karabi e te ikianga māta no tō tātou ipukarea a te rātengu urumārua o aukute i te mata i tine. I roto i te tuātou te ngā epitoma i tō pākine i kua rawe atu te o pāti i tā rātou. Aka ārawe anga i tō rātou i te tangata ki te o mata kātou toa te kā tū atu no rātou. Roto i te tuātou ko te Democratic Party ko te atu tā rātou launch. Pera kato te Cook Islands Party i te wareirei tō pākine. Pera kato te United Party i te aka ara vetu i tō rātou o mata ki te kātou toa. Te iti tangata i roto katoa i te etuanga nei e pāti ako au te tai pāti o te ki ko te Progressive Party. I roto i te etuanga pāti nei e ruara i ngā tangata te reti tātu no te pāti no reira ka tū rāua ki roto i tō rāua tuanga ikianga i te ikianga mātai tū mai nei. Nā te rua te nuti i runga rāi tā tātou ikianga mātā e mātā te au mata te tū nei e ko rātou anake i roto i te reo papa ā ko te independent no te mea kāre rātou i ka pitiatu ki te pai i te tai pāti i roto i te tuatau e ko mātā te tāre o te aronga i tū a ka perane no tō tātou i pukere i te ikianga maata. Nā te waine maanganui te ui anga e ui ia ne e au ki rātou i tū takake e no roto mai te au pāti. E te iti tangata i roto i te ngā mataiti i tapa mai no tātou i roto i te ipukarea te onanga oru mata i mataiti te iau tō tātou ipukarea. Ko ki te tātou e nā te au pāti e apaiana i te maatanga o te tūtaki i te tauturu atu i tō rātou o mata i roto i te tuatau ikianga. I teia mataiti no teia ikianga maata e maata katoa te aronga e tūtaka ki nei. No wa o mai i te tuanga o te pāti no reira ka te irinaki anga ko i auki me rauka mai te maatanga o te o noonga i te tai wātu pāti ka rauka i te akakeu i te tūtuatu ki te aronga te me kā rei rātou i tō rātou o noonga e te aere maianga ki roto i te tomo mai, i te kāpiti mai i a rātou ki roto i te pai i te pāti i maata tō rātou tāre o te o mata te i rei atu a te ia ike ngai tū mai ne. No reira, e manganui o atu rai te ngā ngai tupu ne, no te atu atu ike ngai te o ngā ngai ravaravi e ne, no te ia te iti tangata e ki te mene koutou no wa o mai tō tātou ipukarea. Te tōru o tō tātou nūti i te meo kia ko piri atu te kapi no te medikā tū koe no te ikianga māta i te rā tengoru mātoru o tiurai te amoni tēnei i tō pāke nei kua re e tai mata. Te tū koe anake ua, mekore te tū taka ke mai, no rato i te tūanga o te pāti koe oki ko Agnes Armstrong, e te mata ne eia no i virua, no reira, kare eia e tū, mekore kare eia e paina ia ki rato i te tūanga o te ikianga i te mea o kie, kare tangata i tomo ki te pāe ai i te oroatu no te ikianga mata no reira. Kua atea e tai ia nuonga, mekore te tai ia mata no te tūanga ikianga o i virua i mangaia. I roto i te swato no reira ka no ua e ka tāpapa ko ai te upati ko ai te omata aere te kare mai. I reira ai ai neke atu e ki mua i te akarasu i te pūpunga te kārauka mai ki ai a pera katoa ki tōna tūanga i kianga i ivirua. No reira ko te ia te tai tūranga e akara matasio nei tō tātou i te tangata kātou tō pera katoa te aronga i tū nei roto i te swato porasiki. Te rawerawe maria aere nei te omata i tā rātou te kārauka no te tuatau. No reira ko te o nusi e tuanga e toru no te tuanga o te ikianga. te ao te nuti kua ki te tātou te rawe e nei rai te tāreanga o tō tātou i te tangata kātou tō i runga te roto i te ipukaria i roto i te e tuato. Te vai nei maanga nui te oku putangata kare rato i tūake i te ao peapa me koere kari atoro i ake no reira te irina ki nei te tūanga tāre o tō tātou i te tangata e e rua rai e pitomatoe i mua ke katopiri i atu e te tāre anga no te tāre tangata o te census i te matai te rua tau sini e rongoru maono. Ina te pōpinga o te tāre tangata koeo ki te akaratu i te tūranga o tō tātou i te tangata e noo nei roto i te tuato ko ki te tātou i te tūranga o te muni e te Perako toa te tūranga o te oranga e te au apinga katoa toa e tupu ana ki runga i tō tātou i te tangata te au kūpū tangata perako toa te tūanga ki mpōpinga perako toa te tūanga tūroto. I roto i te tūranga katoa toa te akareia nei te oranga o tā tātou ano perako toa te au mitu o waine e me te rauka nei me te rawa nei te tautsuru ki a rātou i roto i te tāreanga tangata no reira ko te tai te rawi ia i roto i te tuatau. Te rima o te nuti te akara nei te kawamani i te akakewatu i te tai healthy workforce policy no te aronga anganga o te kawamani. I roto i tia policy nei, me kore i tia parani nei no te tāpopanga i te akara atu e kia kore tō tātou aronga anganga e roi roi e masi roi roi pera katoa me te anua no i e nei ki aere atu rātou te kamatu tū tō rātou kōpapa kia kore o ki teia. A kia riro teia parani nei i te akamātutu, i te akamaru irui atu i tō rātou manako, i te akonomitiki i tō rātou kōpapa oranga. I roto i te tuatau no reira kua ravea te kawamani i mua ki ka akonuu i atu e te paramani. I roto i te ngā epitoma e topake nei, i te akakeuanga e ke tauturu teia i te i te tangata i roto i te tuatau. I nā ko teia te tai o ngā maata te tupu nei, nunga te tua tō tātou inua, e perako tua i roto i tō tātou i pukarea. Nā, te ono o tō tātou nūti e te iti tangata ko ki te tātou i rato katoa i te e tuatau. Te wai nei maanga nui te o nganga e rawi ia nei. Nō te o nganga tūke tūke i nā rā i te meo ki e tuatau i ki anga maata teia. Kua pau rā e te nūti ki runga i te o nganga e rawi ia nei ki roto i ngā tuanga tūke tūke o teia te tupu. Ko te tai nūti mania te ka rauka i te o rātu i te e tuatau ko i auki e tā tātou nūti openga no te e tuanga nei na. No tō tātou i te tangata koe oki i te akarātu i te tamaiti te roka tōna ora nā roto i te kitina i anga tōna puti e te paireire o te nutireni koe oki ko apiuta apiuta me kore ko pone te tai ingoa kāpiki ona no te inua mai ko pukupuka. Ko pānua tu aia nā te tua te mōna e iwa rā me te rā te ngōru mātai o tiunu ki te inua rā e ko pukupuka. E kua mataku rai te tangata e kare e aka okina ia mai me kore kare e kitina ia mai i roto i te tuatau kua kitina ia mai eia e te pairere o te nutireni i te tāpupa e te kimia tu te tangata te ngaruana ki te moana. Nau reira, ti kua o tai atu e ki pukupuka i roto i te tuatau i te taime i kitina ia mai e eia kua paina i atu e ki āmua no te waitatau ki a pukupuka ki āmua e kua tikina i atu eia e te me mpāna mani o pukupuka i te tuatau nei ko eo ke papa tinka arikana e ku aka oki mai ki nutireni e ku aka oki ora mai ai iaia ki raratonga e kua tuku maari atu iaia ki te enua ko pukupuka ku aka arawe ai ai tōna kūpū tangata pera aka toa i te iti tangata katoa toa o pukupuka i te mea ki e api anga te ki tō tātou iti tangata e pera katoa te pure a te katoa toa te iriro i te akono i aia i te tua te moana no reira a nūti mataora te i te ako te atu i tātou nūti no te epito mai topa ake nei a no reira i te iti tangata akorongorongo mai no te anga epito mai tū mai nei i te o nganga i rawi i nei i runga i te tua tō tātou inua. E rina kia ue te teki mai nei te atua i a koto kātou toa ma te mataora e te au e te no umaru mai nei koto i tō koto ngutu are ta koto ngai a nganga kātou toa e pera kato i te akarātu i te o nganga aere e tupu nei tō tātou pā inua i te ipukarea. O, ko tāku nuti openga e te iti tangata kua tupu ana te tae ngaru maata ki runga i te tua i muri i rarotonga ko ki te tātou, tūke wakarai te ia rewa, e pene pene i te tuato, kāre i pāpū mei takia ke i nā rā kua tukuna ia te tai reo akamata ki tēno te tuanga o te pae tokerau i roto i te tuato i nā rā kua pakia mai rā e te tai o tuanga o te pae inua tonga te ia ngaru tuke u atu rai i tupu ki runga i te tua te enua i nā kua ki te tātou te tuanga i muri i roto i te tuato i te mea o kie teitei te tai roto i roto i te tuato e mea umere te te tupu i nā rā kua akapapu mai te hau tuanga akara rewa, pera katoa te tuanga akamatu tuatu i te akamata ki te anga ki tō tātou i te tangata e, e kāre tangata i o tukura te tūmatatenga, maari rā ko te paetai, ko waro i atu te ia e te ia ngaru te tupu ki runga i tō tātou i pukare e rarotonga ne, pera katoa i te taeo e nua aere i te paetonga. Te tuku atu nei, te reo akamata ki te perakoto, te reo akamaruru e ki tō tātou i tangata katoa toa. Ako no ono o Mārianga i te tai tūranga e ako no kono mei tiki a rātou perakoto tō rātou o ngai i te paetai. No re reta i tangata, te rāta tātou nūti, no te awatea ia i nei, ke tau e ako no mei tiki tū e tātou katoa toa. Kia ora ana, e kia manuia.
1: Pimono kuki airani nuti no te ipukarea.

0: You're now listening to PMN Cook Islands.
1: Nuti putoputo no tamaki makaurau nei.
0: PMN Cook Islands.
1: Teo nuti no te aupuna o Aotearoa nei. Kia ora ana, hoi dei tangata i tia atianga ni, te avia ono tātou, te kapakapa atu nei, ki Wanganui i Manawatu, kariro nā tu tātou teke, nā nuoro ataka erang e oronga mai te nuti, no te au mea tupu mera i Wanganui.
2: Kia ora ana, kia koto e karongorongo mai nei, te te maa nuti noroto atu i tamata oira ka Wanganui, te mea mua, i te epitoma i Topake ni, i te epitoma openga te orote a te tamariki api kua rawe a koi atu te api pianga i ta te reo ki ta tātou ano tamariki api i a ka pōpinga i ta rātou e tātou orote te api e, i te epitoma i Topa Ruirua e te ruitoru e te ra openga i rea te rawe i te tuangane koi au ki te ruitoru i te pai openga o te ane a porokaramu karangane ko te school holiday program language learning kuki airani e kua amania mai e te tai mita waina koi a Tina Lawrence, te tai Pepa Akairo no te tamariki. Tuko katoa e kirunga i te a Akairo no te tamariki e passport te a no rato, e kua ravea na rato i te a api anga i te api i ta tatou peutupuna. E irunga i lira i te a Pepa Akairo e rima tuanga te i tatai e kirunga me te temperai te o Akairo koi oki no te reo kuki airani te tuanga o te rangaranga, e pera katoa te ura, e pera katoa te rutupau, e te utuanga te ia, te rapu ia, ki a amirimiri te au tamariki a tātou i te tuatau o te orote te api. Ina kua mataora te au tamariki i te raweanga te tuanga rato i te anga e putama orote te api i tapake nei. Te utianga te oronga ianga tau rato o Akairo, kua kaimanga te tamariki, paka utika te tamariki te mataora. Kare ina ori tūki ki te kaina, ina ora ino ua rato koe te oro o te kuki airan no te tuanga ne to rato mataora e te reka reka kia ka mitaki a koutou te o mitua ko kawe mei ta koutou tamariki waere koutou ki te anganga muni a ia i waere mai koutou ko pikapu i ta koutou a tamariki i te orari mai tuanga te ia te rawe ia i te tuatau oro te te api no te tamariki api Elina katoa oe ko ki te mai koutou i te anganga te irawe ia na te tamariki api i tukuna i atu ana e au kirunga i te Facebook tā rātu anganga irawe ana te ura, te rutupau, e te tuatua, e te imene. Pākou e te tamariki haore atu e te kite, e te rauka i a rātu, e te rawe, e te tuatau api anga. E a rā, a para, orata i ki te orarima, e māta tā rātu i rauka, e pūna pūmana ni te ngākau. No te ia, tā te tamariki i tā mūmai, o pauna ia tōko taimi o tā mā taimi o tōko tokorua i te raveanga i te ia, i te apianga i tā tātou tamariki, no tā tātou peu tūpuna. E te kawatianga te apianga te o tamariki i te rāra openga, ko ui au kia rātō, e a tā rātō ka inaaro, kia rāve mātō no te next school holiday program, pene kaere mātō ki Auckland, me kaere ki te tua o te South Island. Kāpai te tamariki kia ki te mate api e kia ki te i te aunga i Wawake i a Wanganui. Tūranga o te rewa, e rā māne a te ia, nā te tonga o puia mai, te matangi, e taingori mārima te waito o te maana i roto i te mārewa. Ka o tete, te anu, ka topa ki te tai. No apopo, ruirua, ka mānea, nā te toke rau ngae mai te matangi, e taingori mārima ka o te waito o te maana i roto i te rewa. Ka maana mai, ka topa ki te waru. Mea kara mamo i atu, no ateru i toru, ka tāpoki poki te mātaanga o te taime. Nā te toke rau mai, te matangi, e ka tairia te waito o te maana i roto i te marewa ki te taingo uruma ono, e ka topa ki te ono. O te pangana ia te ia, tēnā no tā tātou nuti i roto i te aiai, e, no ora mai, ako ni toko wapa ki a maana ana i te atu atu anu anu. toko tō taiaka tia, nō roa takairangi. E tō tō atu nei, te atua te aroa, te arana, e kia manuia.
1: Kia rana, kia rana, kia rana, e te istangatei ti ati angani, te avia ona tato, te kapakapa atu nei, ki tukuro gariru nga tō tato, te ke maro iru, nga te okuta itare, e oro mai, e te nuti nuti o mea tupu mera, e tukuroa.
3: Kia rana tato, kato toa, e te aroa mātou tō tato atu ko Jesu Mesia. E rina kēnā iau e te meitaki nei koutou I tō koutou ngutu are e pērā katoa I roto I tō koutou oere mei te mea e ko ia tsakai te anu I a mātou I tō koroa nei. Te rina kēnā mātou e te riro nei nā te tua I te tāmana a I a tātou I roto I te atuato I te akateatea mamaoanga I tā tātou anō tamariki I roto I te rā I te oki atu ki te āpei. E reo aka maruerui angatea ki tā tātou anō tamariki I te aruaru I tō akoutou āpei I roto to e teia tuangatoru o te mata iti e kia riro te aura katoa tua e mea pōpinga no koutou e no tātou katoa kia manuia koutou katoa tua e tā mātou anō tamariki I te okianga ki te āpi e pera katoa te opo āpi e katoa tua e tātou te omitua e tau ai nei I tātou ki aruaru tātou I tā tātou anō tamariki I rotoi I tā rātou āpi I teia tuanga Te inangaro nei au I te akameitake I te aupo api teitai atu ki raro I Christchurch no te ui paanga maata o te au po api Pacifica I raro ake I te tamaru maru

0: 31PI, Pacific people together.
1: I rawa no te horanga wairua. Manok mata, te noo haine koe kiriti se ano ki roto i te marama, te aroa o te atu, me te noo maketiketane koe i roto i te puiri. Te nā konei te tūta tika nā te atua, ke wane tai i te penerua i rawa iwa. Ko te karanga e te roto aia i te marama, e ko maketike tatona taiake te roto rai aia i te puiri i tēne rā. I rawa taingo oru, ko te aroa tōna taiake te noora ia i roto i te marama e kāre e tūrori anga i roto i aia. I rawa taingo mātai, ko te maketike tāra i tōna taiake te roto ia i te puiri e te aere uāraia nā roto i te puiri e kāre e i kite i tau ngā tāna e aereira no tu mea ko aha pō ia tōna mata i te puiri. Te nā hoho o nei te tōtō tika nā te tua. Yo wane tai te penerua i rawa iwa. Ko te karanga e te roto aia i te marama e ko maketike tatona taiake te roto rai aia i te puiri i tēne rā. I rawa tai ngoro, ko te aroa i tōna taiake te noora ia i roto i te marama e kare e tūrori anga i roto i aia. I rawa tai ngoro mātai, ko te maketike tāra i tōna taiake te roto ia i te puiri e te aere uārai nā roto i te puiri, e kāre aie i kite i tau ngā e tāna i aereira, no te mea ko aha pō ia tōna mata i te puiri. Te wī nei re to tato wī anga mua, e a te aitanga i tā i owane tōtō, ko te karanga e te roto aie i te marama, e ko a maketiketa i tōna taiake, te roto rai aie i te puiri. Te rua o te wianga, e a te aroa i tō o taiake i kore te aroa i te atua i riro hei e a kairo nā te atua me ko rauka i a tātou te marama. Wa o tātou tūtua tika nā te tō kone anere a kamete kume tātou sa tauanga e te akarangoanga tāna tūtua tika.
0: You're now listening to PMN Cook Islands. Listen to 531PI wherever you are on the iHeart Radio app. PMN Cook Islands.

0: You're now listening to PMN Cook Islands.
1: Te kura, nuti i te reo Māori.
2: Kia ora ane kia koutou, me te mātea koutou e te aroa atu ki teisi tētou tātou nuti nuti atangani. Nuku ni atu i te Pacific Media Network e te raitio 531 PI, tatau ia e Gini Pera. Ko te tākiri mai te ata Trust o Wellington Whanganui ātara e turunga uru ona mata i ti te tauturuanga i te awaronga kai awa awa ki a akaruke rātou i te apiu. I tia nei, ko āriki e ko akatino mau, te tākiri mai te ata Trust e kāre ai e rawe ako ai te tū tauturu. No atu uki a rae, ka rūti ai i te tuanga muni tauturu tā te kawamani e oronga mai nei. Ko akite te ewa atutu o te tākiri mai te ata Trust a Catherine Manning, ko te tumu mata, ko tā rātou kaupapa, ko te tauturu i te anuanu i te akakore i te apiu kai oa awa. Inara, ko tā te kawamani e oronga mai nei i te muni tauturu, kia tauturu i a rātou te ngatā ni i te akaruki i te apiu ni, nā roto i te oronganga i te o vape. Ko ake te rea Manning a rae i roto i tā rātou kimi anga i te mata i te rotau sini e te ngoro mata i ko āre ki rātou e a kā kino tā te puipui awa awa e akatupu nei ki te oranga o te iti tangata Māori. No reira i tēne te tipu nei rātou i te tuanga tauturu no atu o ki a rae karuti rātou i te tuanga muni tā te kawamani e orongo mai ni. I te ama ana kai te pākini, i te tuatau oro tēni o te api, o tomo e kua keia i atu, te paipa kopa o te api i tuatai bowls, i rangi te kei, me te tai rongo uru mawaru keromita i te tua tokerau o Palmerston North, te api i nei. Kua ki te iria te mema kunitara o rangi te kei, a Paul Charlandarea, e tuatau anu teia, e peo tōkore tika e teia, no te mea me uki ana te tamariki ki te api i, ka anu ia te o tamariki, e ka ngatā i te akamaana i te o are api, ka tā openga mai, ka maki te o tauira. Ko te tū e anga i rotupu i a Ireland e te All Blacks i te maana kaira ko te toru te reira o te tū e anga, te All Blacks i raro ki te akateritere anga a tara mea tamai te teimuri mo tia a te rini. A tara rongo uruma toru o oku te tū mai neiria ka tū e atu te All Blacks ki a South Africa. Ko te taota i anga Wellington Coast Cleanup, ko akatupu i a te e te manta i te ruata o sini e te nga uruma i tu. I te amarama i te pākene, ko a ere tu rātou, mi tā rātou e rawe ana rātou i te kuiku i ere te tita nā rungo i te kiriatai i purirua. Ki te i amai e rātou e rōmu uru hau Eagle Rays, ko mate e pera katoa i rua ngā punua mango rig sharks. E a oko o Eagle Rays i kitia ia mai i roto i te tairoto i te pai mai i Aotea. Ko akarangai re te ao volunteer o te taota e anga Wellington Coast Clean Aparae. Ta i nei rato ka kite i te tū o te Eagle Rays i runga i te kiriatai. Ko manako rato arae mea pakoko ia mai ki runga i te tapata atai. Pera kato ko manako rato e pene kua maki ia nori e taapunga mai e ki runga i te tapata atai. Ki apaina ia ra ki tesi ia te Ministry of Primary Industries ukite ia mai e kāre e maki o te ao ikani e te ngā mango meitaki o te tūranga o te mero o te ao ikani. Ko aki te re te tipātimani o te tāporoporo e kāre e roku e rātu i te kimi o onuat e a te ao animarani i takake no te mea. Kāre uki te ia ngā ikani i karanga i e protected species no Aotearoa nei. Ko te tū e anga i rotupu i a Ireland e te All Blacks i te maana kaira ko te toru te reira o te tū e anga te All Blacks i raro ki te akateritere anga a tara mea tamai te teimuri mo tia a te rini. A tara rongo uruma toru o oku te tū mai neiria ka tū e atu te All Blacks ki a South Africa.
1: Te kura, nuti i te reo Māori.

0: Kia ora, tātou kātou tōi te aroma tō te tui. E te i te tangata turou, turou, turou. Pī mōnu kūki atani. E reo o te i te tangata kūki atani.
1: E mana ganu i te iri nā ki mai, nei ki roto i aku.
2: Yes! Drop a beat!

0: This is PMN Language News with PMN Cook Islands.
1: Kia ora ana e te iti tangata. Te tatatu nusi no te ora, te tatau i atu e Moana David. Te kakeanga o te moni pentini e te tisara ki runga. Te akakite nei te Automobile Association e, te akatauanga ka kakeaka o te moni o te pentini e te tisara ki runga. Ina rā, kāre e kino rawa mei te akamataanga mata i tirae. Kua kake te muni o te inu crude no te akauanga oki o te manamanata e te tua itinga o te NAL. I te e pitama i te pāke nei, kua kake aka au mai ki te varunga urutara US i te pairo. Kua akari mai te tāre numero a te okoanga pinitini e ti raro rai te muni o te pinitini i te ia mai tira i te pāke nei. Mei te iwanga urumata i pinitini, mei te rua tāra e varunga urumavaru tene i te rita. E kua topa ki te rima topata rima pa tene i te ia o ronga urumavaru rā i te pāke nei. Kua akakita mai te waa autara o te AA a Terry Collins e Mariana Rae te akatekeanga o te muni inu e te muni okoanga te katutaki a Aotearoa i te pāmu penitini. Te umuumu a te SARV. Kua akakita mai te urumetua katurika e te oake tauturu nei rātou i te tākore i te tākinukinoanga a te Sorcery Accusation Related Violence i Papua New Guinea. I te epitoma i tō pāke nei, kua akaora ia mai te taiwaine mekare kua tauturi ia mai aia no roto mai i te akakinoanga a te taiau pupu i roto i te matakeinanga e ngā. Kua akakite mai te oromitua Philip Gibbsé kia rare nā roto i te pupu ma te akamata ki te aere me ia Caris

0: tarai e te tauturuanga aia e te tāmaru mai e te autū kino i ingā. Kua aka ki te katoa mai te orumetua kipse, kua kite aia e te meitaki o te au iti tangata e autaratara nei ki a rātou e te kimi rāwenga anga e te tauturuanga i a rātou i roto i te au tuātou tūma te tinga. Te au moana o Hipkins. Kua aka ki te mai te arataki o te Labour Party a Chris Hipkins e ki a aro a Aotearoa e te au moana akaputuputu te daine i atu e Oterearia e Viti i te epitama i tapake nei. Kua tere atu o ki te Prime Minister o Oterearia a Anthony Albanese ki Viti i te epitama i tapake nei e te autalatara atu ki te Prime Minister o te Viti a Siti Veni Rapuka i suwa no runga i te pātananga o te tūanga pāruru. Kua aka ki te mai a Hipkins e kā pere mai rātou e kā tauturu rātou i te iau akaputuputuanga. Te ā o te ikianga ki a rira mai a Swarbrick e parai minita. I roto i te tāre numero a te PMN Horizon Pacific's issues i ki anga, kua mō mai te arataki tauturu o te Green Party, Chloe Sawbrick, i te tūranga ā o te iki anga o te paraimanita. I roto i te tāre numero, te mua ke te Labours a Chris Hipkins i te paraimanita a Christopher Luxon, me te torunga urmaono patene ke te tainga urmatai patene. Āru mai, ko te arataki mua o Aotearoa Winston Peters e Eva Patene. Kua aka ki te mai te MP o te Green Party a te ano tui ono e, te aro nei te kimikimi anga PMN Horizon e te tāre a te taiau tāre anga openga a te taiau tāre tūke tūke. Te tieni anga o Groundswell. Kua aka ki te mai te tangata i Ngaro Arataki Moa, NZ First Candidate Alfred Ngarwe, kua tieni te ikianga i rotopu i te o Pasifika tangata, takapini ake i a Aotearoa. Kua āriki te National MP, taito i te meitaki o te kimikimianga o te ikianga tāre numero a te PMN Horizon te i tuku ia i te epitoma i topake nei. I nā rā, kua haki te katoa mai aia te akatau anga pōritiki i roto pū i te o tangata Pasifika te tieni nei i roto i a Aotearoa. Kā te kia stātou ki te tūanga openga o tā tātou nūti no te iora, koe oki te tipoti. Kua au tū mai a taiti i roto i tā rātou tue anga kia Aotearoa i roto i te Oceania u ki tainga urmaono mata i te tamāroa i Port Moresby i te ia mōnire i topāke nei. Keta keta te pupu taiti i te tue atu anga kia vanu atu, i te re atu me te ā ki te taikai. Tue atu te mou korona a Nūtireni kia Solomon Islands ma te pāruru atu i te ia korona i te re atu me te rimakai ki te taikai. No rere te iti tangata kua tai mai rea tātou ki te upanga o tātou nūti i te iora, kia ora ana he kia manuia.
1: Bringing Pacific people together, 531 PI.